0: ser sig fuldstændig suveræn til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
1: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte, og for at blive bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var radiovisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando Satcom på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Vejrmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Sebakker, Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42 og Something About You. 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen-natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget at forlange af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og Frit Land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Das Re og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. 5:05 er klokken, og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand, der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believin'.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snabel@dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes ABBA Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og Sim.

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmig og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig.

Milla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
0: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
3: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
0: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
4: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
0: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er der med Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
5: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
5: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
0: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturer, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Morgentrafikken er kommet godt fra start, og det kører pænt langt de fleste steder. Der er dog enkelte undtagelser, og det gælder blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København, hvor de første fartdyk har meldt sig frem mod Roskilde. Bus og tog, de kører til tiden.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken den er med tanden blevet 9 minutter over 6. Onsdag er det. Godmorgen, René Sabro. Og Søren Hansen sidder her på kvisten. Jeg ved ikke med dig, René, men jeg synes, jeg sådan gik i seng sådan lidt løftet i godt humør.
3: Ja, men det. Altså, der er jo ikke noget som et godt sportsresultat, der kan gøre, at man går glad i seng, ikke? Altså, 4-1 vandt vi over Serbien i kvindefodbold i går, ja. Så nu er den der VM-billet helt sikret til næste sommer, og jeg synes også, man kan mærke det her til morgen. Altså, nogle gange så har vi jo haft de der dårlige resultater, så går man sådan lidt halvmukken i seng, og så skal vi jo bare huske at glæde os over, når det går godt, så må det gerne lige vare lidt ekstra tid, ikke?
2: Ja, det synes jeg også, det gør. Det kommer så også til at vare et års tid i hvert fald.
3: Jo, det har vi ret.
2: Men det kan vi godt, lide.
3: Ja.
2: Det kan vi godt lide.
3: Og man kunne også se på billederne fra i går, hold da op, hvor blev der jublet. Der var jo så stort set kun kvinderne selv til stede på det der stadion.
2: Ja, det var sgu synd.
3: Kampen for nylig, ikke?
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, det var lidt synd, men ved du hvad, det tager jo ingen glæde af noget som helst. Om ikke andet, så var der formentlig rigtig mange, der fulgte med, både i radioen og i fjernsynet, og på den måde kunne juble over, at kvinderne kunne det, mændene ikke kunne finde ud af.
2: Mm-hmm.
3: Så er det sagt.
2: Vi kan juble over onsdag morgen, er så kommet godt i gang. Og vi har 4 timers morgenhygge her på kvisten, med masser af musik selvfølgelig. Vi starter med Cisal. Her er hun på XOXO. XO.

0: XO, XO, det her, det var Chisal. Klokken, den er 13 minutter over 6. Regeringen vil sætte ind på de 100 skoler i landet, hvor flest elever har svært ved at bestå dansk og matematik.
1: Ja, altså det er jo en del af regeringsgrundlaget, at der skal gøres et eller andet. Netop fordi dansk og matematik er så afgørende i skolen, ikke? Der er blandt andet tale om sådan nogle turboforløb, men i hvert fald så vil regeringen bruge både en del penge og en del, skal vi kalde det, tanker på at få løftet især de skoler, hvor dansk og matematik virkelig halter, ikke?
0: Og det gælder jo altså også her i vores landsdel, men der er jo ikke sat navn på de her skoler endnu.
1: Nej, altså ikke andet end det er 100 skoler. Nu skal man sådan lige præcis regne ud, hvad er ligesom sådan kriterierne, det handler om der, hvor der er flest, der ikke består matematik og dansk. Men det kan man formentlig regne ud på forskellige måder, men vi er der ikke i tvivl om, når vi ser på listerne, at nogle af de 100 skoler vil være nogle af vores skoler. Så vi skal senere her til morgen besøge Sofieskolen i Nykøbing Falster, fordi de ligger i den lave ende, når det gælder netop karakter i dansk og særlig matematik. Og der skal vi tale med skolelederen, som har nogle bud på, hvad det for en hjælp, de måske kunne få brug for.
0: Det bliver lidt senere her på denne onsdag morgen, og lige nu mere musik. Paul Simon får du. You can call me Al.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live et debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Dua Lipa fik du af Training Season. Klokken er 6:22. Og et hurtigt lille kig på, hvad vi egentlig har været til tasterne for at søge på inden for et lille døgns tid. Det seneste døgns tid. Folkemødet springer mig i øjnene.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo formentlig. Det er på Bornholm, der starter i morgen.
1: Og som kører i 3 dage i alt. Altså, det er jo sådan lidt moderen af alle folkemøder. Der, hvor politikere og erhvervsfolk og organisationer og borgere i det hele taget mødes og diskuterer, men vel også har det hyggeligt sammen og snakker og får et glas vin, og der er nok også noget musik og sådan noget, ikke?
0: Det ser i hvert fald sådan ud, kan man da sige. Jeg tror også, har de ikke gået fra at sådan være rent politiske talks til også at indeholde lidt mere let fordøjeligt.
1: Jo, det tænker jeg. Men ellers så er de der talks eller debatter, det er jo sådan krumtappen i det. Og vi har jo efterhånden også fået vores folkemøder rundt omkring, altså en håndfuld af dem. Jeg var på et tidspunkt på det i Stege, som vel hedder Folkemødet Møn, tror jeg, det præcist hedder. Jeg synes, det var meget fedt, og nu var det, fordi jeg tror, vi sendte ned fra om morgenen, eller sådan noget, altså P4 om morgenen, og så gik jeg jo så rundt bagefter. Det der med lige at gå forbi sådan en debattelt, det er ikke, fordi jeg var med fra start, men lige pludselig bliver øret fanget af nogen, der diskuterer et eller andet, hvor man tænker, gud, hvad mener jeg egentlig selv om det? Det synes jeg egentlig er meget fedt. Ligesom når man er på musikfestival, lige pludselig ender man ind og hører noget musik, man ikke har forestillet sig, man godt kunne lide.
0: Lige præcis. Så kan jeg anbefale dig, René, Madens Folkemøde.
1: Nå, det er jo, har jo lige været i Nykøbing
0: Falster. Lige præcis. Mm. Og det er det samme. Så kommer man forbi noget, hvor man også hører nogen, der taler om et eller andet. Eller også går man forbi et telt, hvor... Og du får smagt så mange skønne ting.
1: Ja, altså det er jo det, jeg ser forbinder med sådan noget. Det er jo smagsprøverne, men altså det er jo selvfølgelig også mere end det. Ligesom nogen nok forbinder folkemødet på Bornholm med masser af rosé.
0: Sådan skal det. Og klokken den er 6:55. Her er The Proclaimers.

0: Proclaimers var det her, og I'm Gonna Be.
1: Der er dukket mere trafik op på vejene, og I møder nu fartdyk flere steder. Og på Sydmotorvejen er det særligt forbi Lellinge, at I kommer ned i fart, og den tætte trafik her, den fortsætter ud på Køge-Bug Motorvejen i nordgående retning, hvor I stimler sammen med flere omgange fra Solrød Syd til Greve C. I er også flere, der har fundet vej til Holbæk Motorvejen mod København, og I kører nu tæt af flere omgange fra Gævninge til Høje-Taastrup C.
0: Og det er Katrine Barslund, der holder øje med trafikken denne her onsdag morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Gosh, I love it. Det her, det var sent klar. Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den nye regering vil give et fagligt løft til de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. En række af de skoler ligger i Lolland Kommune, hvor en tredjedel af eleverne i afgangsklasserne ikke består de to fag. Og derfor glæder forslaget også Martin Bosen. Han er formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalg i Lolland Kommune og fra Socialdemokratiet. Han mener, det er positivt med en mere målrettet indsats fra regeringen, da lighed ikke altid er at behandle alle ens, siger han.
3: Nogle skoler har altså større udfordringer og også behov for så dermed flere ressourcer. Og det er jo ikke i bund og grund et spørgsmål om at sænke ambitionerne for os og vores børn, men det er jo det her med at give alle børn en reel mulighed for at komme de her udfordringer i møde.
2: Det er endnu ikke afgjort præcis, hvilke 100 skoler, der kommer med i projektet, der starter efter sommerferien næste år. Der skal være bedre og mere lige muligheder for at komme på apoteket, hvis du bor i et landområde. Det mener Mads Honing, der driver Sorø og Glumsø Apotek, og som i mandags blev valgt som formand for Danmarks Apotekerforening. Ifølge formanden er der flere udgifter ved at drive apotek i et landområde, fordi der er flere leveringsomkostninger og mindre af det, man kalder andet salg. Det er sådan noget som solcreme, sportsbehandling og lægepomade. Derfor vil Mads Honing gerne have en højere avance på den medicin, der bliver solgt på apoteker i tyndt befolkede områder, så det også kan køre rundt i de mindre byer, sådan så det kan give mere lighed.
4: Alle borgere, uanset hvor de bor, egentlig har en god tilgængelighed til medicin, og ikke mindst den her personlige sundhedsfaglige rådgivning omkring medicinen. Og det gælder selvfølgelig også dem, der bor i landområderne. Derfor så er det en rigtig vigtig opgave, at vi som forening er med til at sikre nogle vilkår, der gør det muligt, at vi kan drive selvstændige apoteker i både byerne og på landet.
2: I Landdistrikternes Fællesråd er landsformand Steffen Damsgaard enig i, at der skal være bedre mulighed for at drive apotek på landet.
5: Det giver jo rigtig god mening, at man så også sikrer de nødvendige rammevilkår for at kan drive apotek og apoteksafdelinger i de mindre byer.
2: Retten i Holbæk valgte efter et grundlovsforhør i går at fængsle alle de 9 personer, som Midt- og Vestjyllands politi anholdte tirsdag morgen. Personer, som politiet mener er en del af et omfattende organiseret vestjyllandsk narkonetværk, der mistænkes for at forsyne store dele af Vestjylland med kokain og ketamin. I forbindelse med ransagningerne tirsdag morgen konfiskerede politiet mere end 500.000 kroner og store mængder narkotika. De sigtede nægter sig skyldige, og en enkelt sigtet valgte at kære varetægtsfængslingen efter grundlovsforhøret. Og så vejrudsigten.
0: Og den byder på lidt eller nogen sol, især i eftermiddag skal vi forvente, at der kommer byer lokalt, så kan de altså godt være med torden. Temperaturerne i dag kommer til at ligge på et sted mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Jesse J, B.O.B. var det her. Og Price Tag. Klokken den er i mellemtiden blevet 6:07. Og nu skal vi faktisk en lille tur til Rusland, for nye satellitbilleder afslører nemlig russisk oprustning langs grænsen til Norden.
1: Ja, altså det her, det er nordiske efterretningstjenester, topofficer i forsvaret af NATO derover for. DR vurderer, at Rusland på en eller anden måde ved at udvide militærbaser, og de opruster kampstyrker langs den her grænse mod noget af os. Og det er simpelthen for at forberede sig på en mulig krig mod europæiske lande omkring Østersøen. Altså, det er ikke ensbetydende med, at de lige nu har nogle planer om det, men man kan aldrig vide, hvad der sker, og fordi Rusland er inde i sådan en... Altså, det kan vi jo sige, det handler det jo om i Ukraine. Sådan en form for... Hvilken måde at tænke på er den rigtige? Og så kan man aldrig vide, fra russisk side kunne Europa lige pludselig finde på at angribe, eller... fra europæisk side, kunne Rusland finde på.
0: Men er det overhovedet realistisk, tror du?
1: Ja, altså det er det, der er flere kilder, der siger, at vi bliver nødt til at tage det her alvorligt, fordi der kan være tale om en eksistenskrig. Altså er vores måde at leve på den rigtige, eller er deres måde at leve på den rigtige? Og vi taler ikke kun sådan noget, der kommer til at foregå på landjorden. Det er også luftrummet og på havet og i rummet og i cyberspace og så videre. Så det er et rigtig dystert billede, men det er ikke fordi tingene er lige ved at ske i morgen. Mm. Men vi kan se, hvor hurtigt man kunne rykke i forhold til Ukraine, og der er simpelthen nogle tal for, hvor hurtigt kan man mobilisere, hvor hurtigt kan man få nogen hen til de steder, der kan true noget af det, vi sådan kan sige, okay, så er det lige pludselig i den grad i naboområdet, ikke?
0: I hvert fald... Både skræmmende og et eller andet sted dragende og holde øje med, hvad der sker der. Mm. Lige nu sker der det her på P4 Morgen, at Lasse Skriver kommer til dig.

0: Ja, det var Lasse Skriver. Den her, den hedder Band-Aid. Klokken, den er 6.41. Der kan være ekstra hjælp på vej til flere skoler her i vores område. Regeringen vil nemlig sætte ind på de 100 skoler i landet, hvor flest elever har svært ved at bestå dansk og matematik. Og det kan betyde flere lærere, ekstra støtte i timerne og hjælp til elever, der er kommet bagud fagligt.
1: Ja, når vi kigger ned over listen over, hvor mange elever, der ikke består afgangsprøver i dansk og matematik, så er der altså rigtig mange skoler netop i vores område på den liste. Og der er generelt for mange elever, der simpelthen går ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og derfor er det den nye regerings første prioritet, som de selv kalder det, at løfte de 100 folkeskoler, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
3: Og hvordan forestiller du dig, at det skal foldes ud sådan helt konkret? Nu siger du selv, at I ved, hvad der virker. Hvordan kan man helt konkret gøre noget på de her 100 skoler?
2: Jamen altså helt konkret, så ved vi, at det virker med flere undervisere, flere lærere. Derfor vil vi også bede dem, der er gået på pension, om at tage en ekstra tørn for at hjælpe til. Vi ved også, at det virker med det, der hedder accelereret forløb. Altså at man koncentreret siger, at her er nogle elever, som virkelig mangler nogle færdigheder, regning, dansk, matematik. Og få lært dem det her i mere koncentreret, accelereret forløb, det har også god effekt. Så al den forskning, der er, der ved vi, hvad der virker. Og i øjeblikket har vi altså nogle skoler i Danmark, hvor de simpelthen ikke leveres nok det her. Og der skal vi altså for skolerne selv, og selvfølgelig for eleverne og deres familier og for samfundet, der skal vi sætte ind.
3: Og hvad er regeringsmål med det her? Altså hvad er succeskriteriet i forhold til de her skoler? Ja, hvad er succeskriteriet i forhold til, når de her skoler har været igennem det her forløb? Hvad de kan?
2: Ja, men det succeskriteriet er jo, at man som elev i den danske folkeskole, jamen så skal man lære dansk og matematik, og man skal kunne bestå folkeskolens afgangsprøve, og man skal klare sig godt undervejs. Og det giver altså også mere trivsel, vil jeg bare sige, hvis man får den her faglige stolthed og kundskab, som er fuldstændig afgørende for den videre færd i vores samfund. Så det er succeskriteriet, og det er nødvendigt, fordi vi har en faglighedskrise i vores folkeskole, hvor alt for mange går igennem uden at lære de sådan basale færdigheder, det kan vi ikke være bekendt.
3: Blandt andet så skriver I her i regeringsgrundlaget, at I vil løfte fagligheden markant på de her 100 skoler. Men er det udelukkende på karakterer, for eksempel? Eller hvordan ser I, en faglighed bliver løftet?
2: Nå ja, altså når vi er i gang med nu at lave modeller til, hvordan vi kan udvælge de her 100 skoler. Der er jo mange forskellige bud på det. Det bliver ikke kun dem, der går helt til 9. klasse. Det bliver også indskolingsskoler. Altså det er også dem, der har at gøre med de mindste elever og hele vejen op. Så der er altså forskellige skoleformer, som kan komme i betragtning her, og som vi er nødt til at sige, her skal vi altså have løftet. Og det handler om at finde en model, hvor vi så rammer der, hvor det er relevant, hvor der virkelig er det her behov. Og når vi så skal have løftet, så er det jo for at få givet eleverne de her færdigheder, de her grundlæggende færdigheder. Det skal man jo gerne kunne se, når de går til folkeskolens afgangsprøve, men man skal også kunne se dem, når de bruger færdighederne videre i deres videre færd ind i ungdomsuddannelserne.
1: Det sagde den nye undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, og det var Anne Diglev Pallesen, der talte med ham.
0: Og projektet skal starte efter sommerferien til næste år.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
3: I samler jer på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og lige nu der kører I tæt fra Solrød Syd til udfletning i Ishøj. I kører også tæt på Holbæk Motorvejen mod København, og her samler I jer først frem mod Roskilde, og så stimler I sammen igen fra Trekroner frem til motorvejskryds Tørstrup. På rute 14 er der dukket flere fartdyk op mod Roskilde, og særligt kører I tæt frem mod Gammelgårdsvej.
0: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: gøre det hele forfra. Louis Henderson var det her. 7:08. I morgen, torsdag, starter VM i fodbold. Og ja, nu er Danmark jo ikke med, så vi skal have fundet ud af, hvem skal vi så holde med?
1: Ja, der er jo ligesom to indgange til det. Det ene er, at det kan være, at man har forstand på fodbold, og lige ved, at det og det hold spiller godt. Men der kan også være andre argumenter for at vælge et hold. For eksempel, fordi man synes, det er synd for det der land, der aldrig rigtig er med til noget, og nu endelig er kommet med til VM. Så jeg tænker, nu prøver vi at tage fra begge puljer, og på den måde får vi puttet nogle hold i puljen, som vi synes, dem skal vi holde øje med. Jeg har ikke ekspertviden, så jeg tænker, at jeg tager den alternative tilgang, og synes, at jeg vil gerne holde med USA. Og det vil jeg gerne, fordi det der amerikansk fodbold er jo ret stort på de kanter, og det er sådan vores traditionelle fodbold, ikke rigtigt. De vil gerne have den gjort stort, og måske kan det, at det går dem godt ved VM i fodbold, faktisk give noget medvind til vores form for fodbold på de kanter, ikke?
0: Okay.
1: Så vi kan forstå den amerikanske fodbold af banen, ikke? Se, det er jo en alternativ tilgang til, hvem man gerne vil holde med. Så jeg siger USA.
0: Ved du hvad, René? Jeg tror, jeg er lige så stor fodboldfanatiker og ekspert, som du er. Så jeg tænker, korpsånd, broderånd, Norge.
1: Nå, ja.
0: Vil jeg gerne holde med.
1: Ja.
0: Også fordi, at de er jo de eneste her i Norden, Skandinavien, der er med.
1: Mm,
0: Så vi må jo sætte lid til, at de kan tone. Jeg hedder jo ikke rent flag, men i hvert fald hejse
1: flaget. Blandet flag.
0: Blandet flag.
1: Ja, ja. Nå, men det er da fint. Altså, så de skal klare det på hele Skandinavien.
0: Ja, og ved du hvad? Og så snakker du med Linhed. Det er næsten 40 år siden, Norge har kvalificeret sig til en VM-slutrunde.
1: Nå.
0: Det synes jeg da også er værd at slå på tromme for.
1: Godt.
0: Og er de så de eneste, der gør det?
1: Så den leg, vi skal lege her til morgen, er altså, hvem holder du med ved VM, og hvorfor? Altså, vi har ikke Danmark at holde med, så vi skal finde et andet hold. Og du kan melde ind, hvis du har ekspertviden, og dermed har et kvalificeret bud på, hvem vi skal holde med. Men alternative bud, som dem, vi kom med her, Søren, de er altså også rigtig velkomne.
0: SMS'en tager imod, og det gør den selvfølgelig på nummeret 1212. Husk at skrive SJ og lave et mellemrum først. Ind din besked og lige, hvem du er, hvor du skriver fra. Eller på vores Facebook-side, der kan du også skrive.
1: Der hedder vi DR P4 Sjælland, der står jeg og holder øje med.

Igen og igen, Gops var det her sammen med 1-2, klokken 7:03. Rusland har ikke bare travlt med krigen i Ukraine. I dag kan DR altså fortælle, hvordan Rusland massivt opruster langs grænsen til nordiske lande og Baltikum. Lidt og meget mere om i radioavisen her klokken 7 denne morgen, præsenteret af Daniel Enhus. Og frem til den ellerlængelige og

0: Ja, det her, det var Ella Langley og Be Her. Så er klokken 7.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga.

0: som findes i vårt nærområde.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nærområde, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
4: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
5: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Kro.
5: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Været lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: P4. Du lytter.

0: Vi har fået et par opkald om en løs hund på Sydmotorvejen, der er set løbe rundt omkring Rødby Havn. Det er en større lyshund, og den er set løbe i både sydgående og nordgående retning, så vær lidt ekstra opmærksom her. Ellers er det altså en pæn morgen i trafikken, og det er kun enkelte steder, I sådan rigtig kommer ned i fart. På Køge-Bugt-Motorvejen, der samler I jer i nordgående retning fra Solrød Nord til Ishøj, og på Holbæk-Motorvejen, der er det særligt forbi Højtostrup Syd, I må træde lidt ekstra på bremsen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: 9 minutter over 7, og vi spørger her til morgen. Hvem holder du med ved VM i fodbold, der jo starter i morgen, og når nu Danmark ikke er med? Og hvorfor har du lige valgt at holde med dem, du vælger at holde med?
3: Ja, og så fik vi jo godt nok lige udstillet, og i særdeleshed mig, min totale mangel på viden omkring fodbold. Lige pludselig fik vi lige taget Sverige med på Danmarks hold, altså som et af de lande, der ikke er med ved VM. Det er de jo, for de nåede jo faktisk at komme med. Nå, Thomas fra Næstved er en af dem, der har gjort os opmærksom på det, men han har også et hold, han gerne vil holde med. Og vi har jo ligesom lavet to regler. Man kan enten sige, at det er et hold, som faktisk kan noget inden for fodbold, fordi man har forstand på det. Men man kan også bare tage et hold, fordi man synes, det lyder sødt. Eller fordi man har været på ferie der engang. Eller fordi man synes, det er sødt for dem. Og Thomas fra Næstved, han vil gerne holde med brødrene fra Nord, nemlig Norge. Så jeg tænker, det samme argument som dig, at der er nogen, der må klare, sådan, klare det på vores vegne. Og deres flag er jo næsten også det danske flag, bare med lidt blåt i midten, ikke?
2: men det er også et godt argument.
3: Ja, det er halvt dansk, er det ikke?
2: Ja, ja.
3: Både flaget og landet.
2: Der er også en, der skriver her på 12.12, det er Kongo-vinder, for dem kunne Danmark jo ikke slå.
3: Okay, så det er dem, vi skal holde med, ja.
2: Det er dem, vi skal holde med.
3: Jo, men det er da også en måde at kigge på, okay, dem, som var stærkere end Danmark, det må være dem, vi skal holde øje med, og det var der også pænt mange, der var. Deriblandt altså, det er Kongo.
2: Skriv endelig videre på 1212, som er sms'en her ind til os. Husk SJ'et mellemrum først. Hvem holder du med ved VM, når nu Danmark ikke er med? Og hvorfor holder du med dem? Og du kan også skrive ind via vores Facebook.
3: DRP4 Sjælland hedder det.

0: Det her, det var August Højen. Sang, den hedder, som end kaster mig ud i klokken, den hedder 14 minutter over 7. Dit lokale apotek kan være i fare, i hvert fald hvis det ligger i en mindre by, og det skyldes blandt andet, at der bliver solgt færre af de ekstra produkter, du finder på apoteket. Det er sådan noget som ansigtscreme, det er zinksalve, og det kunne også være læbepomade.
1: Og kuren kan være højere avance på den medicin, der bliver solgt i de mindre byer. Det foreslår Mads Honing, der driver Sorø og Glumsø Apotek. Og så blev han i mandags valgt til at være formand for Danmarks Apotekerforening. Han peger på, at en tredjedel af apotekerne kan få det svært med økonomien, hvis der ikke sker noget. Mads Honing er med os nu. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså, hvor stort er det her problem?
2: Det kan blive stort, hvis vi ikke får gjort noget politisk ved det. Der er mange af de mindre apoteker, som i dag har økonomiske udfordringer allerede, og vi ser desværre kun en tendens til, at det vil fortsætte i fremtiden.
1: Men nu nævner I selv en tredjedel af landets apoteker. Altså, er det også en tredjedel, der simpelthen er i fare for at lukke?
2: Hvis vi ikke gør noget politisk, så potentielt ja, fordi der er en nedre grænse for, hvornår man som apoteker, det vil sige ejer af et apotek, kan drive det her apotek, hvis man år efter år ikke tjener penge, eller sågar har underskud i nogle af årene.
1: Men det lyder som et meget højt antal apoteker, der måske kan være i fare for at lukke.
2: Det er det også, og det er også derfor, vi er bekymrede, og det er faktisk også derfor, vi sætter det lidt på dagsordenen som et meget vigtigt punkt for os inde i Apotekerforeningen at få løst.
1: Og hvorfor er højere avance så redningen?
2: Vi tjener jo vores penge på de varer, vi sælger i butikkerne, og på lægemidlerne er avancen ikke særlig høj. Og det vil sige, som du selv nævnte før, at nogle af de apoteker, der ligger i de større byer, har en større mulighed for at sælge andre varer, som de tjener flere penge på. Så derfor så er de her apoteker, der ligger i yderområderne, i tyndt befolkede områder, deres mulighed for at indtjeningsgrundlag, kan du kalde det, det er ikke så stort som i byerne.
1: Men hvis der er højere avance på medicinen, er det så forbrugeren, der kommer til at betale mere?
2: Det er jo typisk sådan, at der er tilskud til lægemidler, og det vil sige, at omkring halvdelen af prisen på lægemidlerne er betalt af regionen, og omkring halvdelen er betalt af borgerne. Og avancen på et lægemiddel i dag er faktisk ikke særlig høj. Det er under 20 kroner per pakning, som apoteket sælger, uanset om det er dyr eller billig medicin. Så de her justeringer, vi går ind og foreslår, at man kigger på, behøver ikke at have de store konsekvenser for borgeren overhovedet.
1: Men slutprisen vil alligevel være, om det så bare er en 20 eller ej, så vil den altså være lidt højere, hvis det her skal...
2: Det vil den blive, hvis de her apoteker skal ligesom have mulighed for at tjene flere penge. Ja, så vil prisen blive en lille smule højere.
1: Men hvorfor skal folk så i mindre byer betale mere? De har vel samme ret til at få medicin til samme pris som i de store byer?
2: Helt sikkert, og det er heller ikke meningen. Altså, som systemet er i dag, så er priserne på medicin ens i hele landet, og det skal de fortsat være fremadrettet. Så det, vi skal sørge for, det er, at priserne på medicin her forbliver ens i hele landet, men der skal være nogle reguleringer, der gør, at de her apoteker, de mindre byer, får en større andel af pengene. Og det kunne også være, at vi går ind og kigger på de forsendelsesudgifter, som de mindre apoteker har en større andel af, fordi de bringer medicin ud til borgere og plejehjem og ofte kører længere afstanden, at nogle af de honorarer, de får, der kunne være større. Så der sker også en omfordeling af de her midler mellem apotekerne.
1: Men altså, man kunne også sige, hvis det er svært at drive et apotek i en mindre by, så kunne man jo bare nøjes med, at det var nede hos købmanden, man fik udleveret sin medicin.
2: Ja, altså alle medarbejdere på apotekerne, de er jo fagligt uddannet, og den her faglige rådgivning og tilgængelighed for alle borgere i hele landet, uanset om du bor i byen eller på landet, den er utrolig vigtigt. Og det vil sige, at du kan gå fra gaden ind på et apotek i dag og få faglig rådgivning uden en tidsbestilling. Og det system ønsker vi for alt at bevare i hele landet, så der ikke er forskel på den adgang til sundhed, kan du sige, som du får, uanset om du bor i landet eller i byen.
1: Og nu beder du så Sundhedsministeriet og ministeren om, at I kigger på den her økonomimodel. Hvor hurtigt vil sådan noget kunne ske?
2: Vi har forhandlinger med ministeriet til efteråret, og det er klart, når vi skal forhandle de her økonomiske rammevilkår, som vi kalder det med staten, jamen så skal vi have fokus på de her mindre apoteker i landområderne. Så det er forhåbentlig... Kan vi tage fat på det arbejde her i efteråret.
1: Mads Honing, tak fordi du var med her til morgen. Godmorgen.
2: Ja, tak for det. God dag.
1: Mads Honing er altså den nye formand for Danmarks Apotekerforening, og så er han velkendt på vores breddegrader, fordi han driver apotek i Sorø og Glumsø.
0: Og lige nu er klokken 19 minutter over 7. Christine Milton giver dig Superstar.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan, mest for det mindste.
5: Og så er klokken slået 7:23. Og det betyder, at vi skal have fat i vores gode kolleger på DR-vejret her til morgen, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen, Cecilie.
6: Godmorgen.
5: Og igen en dag, i hvert fald for vores vedkommende, med lidt rusk. Og ja, det er ikke ligefrem sandalvejr, synes jeg. Hvad siger du til det?
6: Altså, det kommer nok an på, hvor sådan en frossenpind man er, vil jeg sige. Ej, det er ikke, fordi det bliver sådan koldt, men ja, som du siger, det rusker altså lidt derude. Vi har sådan en jævn til frisk vind fra sydvestlig retning i dag, og det tager altså lige toppen af det lune vejr, som man måske ellers kunne opleve. Og så har der altså også været lidt regn i nat, og der kommer også sådan lidt byer her til formiddag, og også igen i eftermiddagstimerne. Så har man sandaler på, så kan det altså godt være, at man får lidt våde fødder. Men der bliver altså også fin plads til at se solen i løbet af dagen ser det ud til, så det er bare med at komme ud og nyde det.
5: Så det er den helt store pakning, vi skal have med i dag.
6: Jamen, det er sådan en klassiker, hvor man både skal have solbriller og regnjakke med i tasken. Det er typisk. Ja, altså, temperaturen er også lidt en blandet landhandel. Mod vest, hvor vinden kommer fra, 14-15 grader, men længere mod øst og nede sydover, jamen der kan man godt nå op på en måske et lokal 18 grader, og så er det jo helt lunt at være udenfor.
5: Vi tager vores forholdsregler, Cecilie. Tusind tak skal du have.
6: Selv tak.

0: Søren Torpegaard Lund fik vi altså her, og sangen Før vi går hjem. Og så er det dig, Katrine.
1: Der er sket et uheld på rute 259 Skelskør Landevej mellem Slagelse og Skelskør. Uheldet er sket syd for Gerlev, og politiet de er på stedet, og de melder altså, at der lige nu er spærret i begge retninger. På Sydmotorvejen der har vi ikke hørt mere til hunden, der tidligere løb mellem sporene omkring Rødby Havn, så man ikke den har fundet sin ejer igen. Ellers er det altså fortsat på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. I møder mest myldretidstrafik her til morgen, og I samler jer særligt mellem Solrød Nord og Ishøj.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi jo spørger, hvem holder du med her ved VM-slutrunden, som jo starter i morgen. Nu hvor Danmark ikke er med, og hvorfor?
3: Ja, og man må gerne komme med kreative bud, hvis nu man ikke har specielt meget forstand på fodbold. Jamen, det er bare fordi Johnny skriver, jeg holder generelt med hold, som er underdogs. Så jeg håber, vi får et land som vinder, der aldrig har vundet før. Sydkorea kan måske overraske.
0: Godt bud.
3: Jo, men det er da fedt, at vi kommer hele verden rundt på en eller anden måde. Det er ikke bare de der sædvanlige topnationer. Så vi skal altså kigge efter et underdog-hold, og Johnny foreslår Sydkorea.
0: Dejligt. Jeg fortæller, at klokken er et par minutter i 7:30. Lige om lidt de regionale nyheder frem til dem. I'm your baby tonight, og Whitney Houston.

0: Whitney Houston var det her, og I'm Your Baby Tonight. Så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange elever går ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive, og der er tale om alt for mange, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Derfor vil den nye regering løfte de 100 folkeskoler, der klarer sig dårligst i fag som dansk og matematik, fortæller han.
3: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
2: Og det kan meget vel være skoler i vores område, der kan se frem til en håndsrækning. Der er blandt andet i Syd- og Vestjylland flere skoler, hvor de er fagligt meget udfordrede. Det er dog endnu ikke afgjort, hvilke skoler, der vil blive udvalgt til projektet. Der vil dog både være fokus på ind- og udskoling, siger Magnus Heunicke.
3: Vi vælger de skoler, som har de reelle problemer, og derfor kan vi ikke kun se på ét tal. For eksempel folkeskolens afgangsprøve, hvor mange består ikke dansk og matematik. Det er jo klart vigtigt og relevant, men der er også skoler, som kun har børnene de første 3 eller 4-5 år i sådan indskolingen, og der er også der behov for at sætte ind.
2: Projektet skal starte efter sommerferien til næste år. Apoteker i landdistrikter skal have lige så god mulighed for at tjene penge som apoteker i byerne. Det mener Mads Honing, der driver Sorø og Glumsø Apoteker, og som mandag blev valgt som ny formand for Danmarks Apotekerforening. Ifølge ham er det dyre at drive apoteker i de mindre byer, og det kan være med til at give ulighed. Derfor skal apoteker i mindre byer have flere penge for deres kerneopgaver, end apoteker i byerne skal have, mener han.
4: Købekraften i byerne er typisk lidt højere, det vil sige, der køber folk andre varer på apoteket. Den mulighed har man ikke rigtig på samme måde ude i de tyndere befolkede områder. Så derfor skal vi sørge for, at selve kerneopgaven, kan du kalde det, det her med at rådgive og udlevere lægemidler, er honoreret på en måde, så det kan løbe rundt og drive apoteker også i yderområderne.
2: Og apoteker i landområder er vigtige for hele den sammenhængskraft, et lokalområde har, mener landsformand i Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Det betyder jo, at borgere i ikke bare den pågældende by, men også i det opland og den opvejen, der er, at man vil få kortere afstand, hvis der åbner et nyt apotek, vil få kortere afstand til at skulle hente sin receptpligtige medicin, men også hele håndkøbsmedicin og andre plejeprodukter.
2: Odderen er på fremmarch i Danmark, hvor vi her i vores område især kan møde det pelsede rovdyr i Åmosen på Vestjylland. Odderen er topfredet i EU, og det lille rovdyr er gået fra at være stort set væk i Danmark til at være i fremmarch i det her år, fortæller seniorforsker ved Aarhus Universitet Morten Elmerus. Ifølge ham skyldes fremgangen blandt andet, at der bliver gjort mere for at passe på odderen og dens levesteder. Hvis man vil se odderen i naturen, så er det altså ikke lige til. Den er både sky og er et natdyr.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Klokken er 6:06. Mere Grand Prix-musik her på morgenkvisten. Øver os på hinanden, var det fra, De Fyr Flamme. Vi spørger jo her til morgen, hvem holder du med ved VM, som altså starter i morgen? Og hvorfor har du lige valgt det hold at holde med?
1: Ja, vi skal jo finde noget andet end Danmark, for dem kan vi jo ligesom ikke rigtig holde med. Ikke ved det her VM i hvert fald, for det er jo herrefodbold. Så vi skal finde nogle hold, vi alle sammen skal holde øje med. Og så må vi jo hjælpe hinanden. Nogle hjælper ved, at de har noget reelt fodboldviden. Andre hjælper på den måde, man synes, det lyder meget sødt, det der navn, eller man engang har været på ferie, eller hvad man nu kan bruge som argument.
0: Ja.
1: Nå, Camilla har skrevet en, og hun underskriver sig en harm Camilla. For det første skriver hun, at hun holder med vores norske og svenske brødre, men, og så kommer det der harme, ikke? Jeg kommer også til at holde lidt med Iran, og det er kun fordi, jeg synes, at de bliver behandlet så horribelt og usportsligt. De har de værste vilkår af alle, da de kun må opholde sig i USA, når de skal spille, og så fik deres fans i går at vide, at de ikke er velkomne. Iran har selv spurgt FIFA, om de ikke kan flytte deres kampe til et af de to andre lande, men har fået nej. Og så fortsætter Camilla også med at skrive, at de iranske spillere bliver modarbejdet på alle fronter, og det synes man åbenbart helt ok, fordi man ikke er enig i de frygtelige ting, som sker under det iranske styre. Der kan man sige, spillere, det er jo sådan, jeg forstår Camillas besked, spillere har jo ikke nødvendigvis noget med styret at gøre, men Iran skal man holde øje med, hvis det står til Camilla.
0: Og hvis vi kigger på Sandy's sms, som skriver her, jeg stemmer på Bosnien-Herzegovina. Havde det ikke været for lidelser i deres land i 1992, så var vi aldrig kommet med, og måske aldrig havde oplevet den vanvittige start på en fantastisk fodboldlærer i Danmark. Nu er det så ikke VM, vi snakker her. Nu snakker vi jo EM, men ja.
1: Jo.
0: Men alligevel.
1: Så vi skal takke dem for, at
0: vi kom med.
1: Det skete alt det der frygtelige dengang. Men som så jo, men det er, altså ved du hvad, alle argumenter gælder her til morgen. Jeg synes ikke, der er så mange, der faktisk også har forstand på fodbold, der skriver ind og argumenterer. Det kunne også være herligt, men det er sådan set ligegyldigt, om man gerne vil anbefale et hold, fordi de faktisk kan noget sportsligt, eller om man har alternative argumenter for holdet. Det er den leg, vi har i dag. Alt er velkommen.
0: Og det er det på sms'en 1212. Altså, hvem holder du med ved VM? Og hvorfor? Skriv SJ først. Lav et mailmum, og så ellers din besked lige, hvem du er, hvor du skriver fra. Og sted til 1212. Eller på Facebook.
1: Det er P4 Sjælland, der står og holder øje med indbakken der.
0: Og lige nu holder jeg lige lidt øje med de næste 3 minutter, for det er Christoffer, der får dem her i P4 Morgen. Og ham med gitaren.

0: Ja, det var ham med gitaren. Christoffer, fik du her klokken? Den hedder 7:42. Vi spørger altså her til morgen. Hvem holder du med ved VM i fodbold, vel at mærke, og hvorfor?
1: Jamen, jeg synes, det er en meget god service, at vi på den her måde får lavet sådan en guide, både til dem, der rent faktisk skal se alle kampe, men også til os, der måske sådan kun lige sporadisk kommer til at følge med, fordi jeg sådan set ikke ved, hvilke af de to hold, der nu i den der kamp egentlig er stærkest og burde vinde. Ikke? Så det er meget godt, at vi på en eller anden måde sådan har sammen fundet nogle argumenter, hvor der er gode spillere, hvor der er nogen, der kommer fra et land, hvor der er dejlig mad, eller hvad man nu kan finde på. Ikke? Altså, der er en lytter her fra Skelskør, der skriver, at han holder med England og Tyskland. Der er ikke rigtig nogen begrundelse med, men jeg tænker, at her er det kvaliteten af spillet.
0: Ja.
1: At det er det, det handler om. Altså, en, der faktisk har lidt forstand på det.
0: Mm. Og så er der en god en her fra Ritva i Næstved, der skriver, jeg holder med alle hold, der har en spiller fra Arsenal. Så det synes jeg da. Så Sverige, Norge, England, Brasilien, Belgien, Spanien og Frankrig, også vist nok, så jeg
1: det, altså, det, ja, det er et ret sjovt argument.
0: Ja, det er et
1: nå, argument. Men ved du hvad? Altså, de der klubhold der, altså folk, der har trøjer, for eksempel Arsenal-trøjer og sådan noget, man går jo sindssygt meget op i det, og så kan det være sådan lidt svært at finde ud af, hvad gør man så, når der lige pludselig er sådan noget VM, og når nu vi ikke engang selv er med, ikke? Når man så spiller man jo på mange hold på én gang, ikke? Fordi nu nævner Ritva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hold.
0: Ja.
1: Altså, det skal nok gå godt bare for et af dem, ikke?
0: Og som udgangspunkt, europæiske hold, der er lige Brasilien, men ellers så er det jo europæiske hold, de her Arsenal-spillere tilsyneladende er på. Og René, vi må tage det for gode varer.
1: Jo, den er jo formentlig god nok, men det viser jo også, hvad klubfodbold i virkeligheden er. Det er jo ikke nødvendigvis de unge talenter nede fra hjørnet, som er spiller på de der store hold. Det er jo sådan en sammenblanding fra hele verden, ikke? Nå, men det kan da godt være, at vi kan nå en runde til senere. Så hvem skal vi holde med ved VM, og hvorfor?
0: SMS'en tager imod på 1212. Husk SJ og et mellemrum først.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.
4: På rute 259 Skælskør Landevej mellem Slagelse og Skælskør arbejdede politiet hurtigt ved uheldet, og der var sket syd for Gerlev, så her er oprydningsarbejdet altså overstået. Trafikken den kører igen i begge retninger. På Vestmotorvejen mod Korsør, der er vejhjælp kommet frem til 42 Korsør, hvor de lige nu spærrer det ene spor, og det skyldes altså, at der er huller i vejen, som skal lappes. På regionens øvrige veje, der møder I fortsat en mild udgave af myldretiden, og det gælder altså blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen, hvor I fortsat kører tæt i en nordgående retning. Her der må I træde lidt ekstra på bremsen fra omkring Karlslunde Resteplads.

0: Nyeste udspil fra Jonah Blacksmith, og her har de fået besøg af Megdes på den her Saw You Dancing. 8 minutter i 8. Vi har jo her til morgen nogle gange nævnt det her med, at 100 skoler, de skal ja, ikke under lup, kan man sige, men regeringen vil i hvert fald løfte dem, når det handler om færdigheder i dansk og matematik. Og så tænkte jeg på, at nu hvor der ikke er sat navn på endnu, kan man så ikke bare, René, kigge på en liste og sige, det er dem her.
1: Jo, altså, fordi man kan sige, der er jo en liste over, hvad altså, som gennemsnit, hvilke skoler har færrest elever, der består dansk og matematik. Mm. Eller hvor er karaktergennemsnittet lavest? Sådan nogle lister findes der. Det er jo sådan ret nemt at gå ind. Og så kan man jo lige vælge de 100, der ligger i bunden. Vupti. Men det er ikke sådan helt, man vil gribe det an. Og det er også derfor, man endnu ikke kan sætte navn på, hvilke skoler, der er tale om. Altså, vores nye undervisningsminister, Magnus Honnicke fra Socialdemokratiet, siger selv, jamen det kan godt være, at det på nogle skoler er et særligt problem, man ser i indskolingen. Altså i de allerførste klasser. Det kan også være, at det er skoler, der har helt op til 9. klasse, og det er sådan som helhed. Og derfor skal man simpelthen ind og, ja, nær sagt, sådan håndplukke de 100 skoler, hvor man så vil lave den her ekstra indsats. Så det er ikke nødvendigvis bare lige en liste, man går ind og ser, når, og så slår man alle under et, og ja, okay, hvis de som gennemsnit har det laveste karaktergennemsnit, så er det også automatisk dem. Så man vil simpelthen gå ind individuelt og udvælge de der 100. Det er i hvert fald det, der er planen. Så selvfølgelig vil der jo nok være et eller andet sammenfald mellem de 100 skoler, der bliver valgt, og når man så ser på sådan de officielle lister over karaktergennemsnit og hvor mange dumper dansk og matematik, men det kan sagtens være, at det er et særligt problem på en skole for dem, der går i første og anden klasse, og det er kun der problemet er, og at det alligevel er det, at man så får del af de her penge, fordi meget af det handler jo om penge.
0: Mm. Så mange parametre er i spil her, det kan jeg godt forstå. Om en lille times tid, så skal vi et smut forbi Sofieskolen i Nykøbing Falster og have en snak med skoleleder Bitten Maria Bensen der.

Peter Sommer var det her, 8660. Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande. Det kan DR i dag afsløre om lidt. Kan du i radioavisen møde en af de undersøgende journalister, der på satellitbilleder har set, hvordan russerne er begyndt oprustningen. Det bliver her, når klokken slår 8.

0: Så er det radioavis tid. Nu er klokken 8.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is wow, okay. New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt,

0: Og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger også på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
0: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DR TV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
2: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
3: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
4: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
3: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
4: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos Bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
5: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald til Radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her er P4.

0: voksende kø på Holbækmotorvejen mod København, som lige nu begynder kort før Høje Taastrup Syd. Det er en havareret bus i motorvejskryds Taastrup, der får trafikken til at stoppe op her, og den holder altså halvt i nødsporet og halvt i det højre spor for jer, der har kurs mod Ballerup. Der er bare hjælp på vej derud. Ellers er det altså en rigtig pæn morgen i trafikken, og det kører derfor godt langt de fleste steder.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og klokken, den er 8:09. Vi har spurgt her til morgen, hvem holder du med ved VM? Det starter i morgen.
3: Mm-hmm.
2: Og også gerne hvorfor. Og vi vil gerne have lidt alternative bud på dit favorithold. Det behøver ikke være, fordi du er ekspert og sidder med den store kugleramme og tænker, jamen Brasilien vinder, eller en af de der store. Det kan være noget helt andet. Der kan være, som René også var inde på det på et tidspunkt, et sted, man har været på ferie og tænker, hold da op, god stemning, det vil jeg gerne.
3: Og hvem havde lige set Ghana komme ind i lejen, men en lytter, der underskriver sig, Flextrafikchaufføren, skriver, jeg holder med Ghana udelukkende på grund af et opslag på Instagram fra den tidligere FCM og FCK-spiller Razak Pingpong, som advokerer for at holde med Ghana. Når man hører ham sige, at han også spiser kartofler og brun sovs, så smiler man. Jeg skal lige sige, at videoen starter med, jeg tror, det er et omklædningsrum, det hele. Og det er en form for talerstol, han står på i begyndelsen.
4: Jeg har boet i det her land mange år. Jeg har integreret mig, og jeg spiser kartofler med brun sovs. Men I er med, og dem er jeg ikke med. Så derfor jeg vil udfordre alle danskerne til at holde med Ghana. Men når man holder med Ghana, så er det fest og farver.
3: Og så går der ellers trommedans i den, og jeg ved ikke, om det er nogle spillere, eller hvem det er, der lige pludselig med trommer og spillertrøjer fra Ghana.
4: Som I kan høre, det er Ghana, når vi siger fodbold. Det er fest, det er farver, det er jubel. Så det er udfordret danskerne, det er, find nogle farvertøj. Prægt Ghana-flag. Ghana, Ghana, Ghana!

0: Så fik vi musik her fra Ed Sheeran og den seneste, der hedder Camera. Klokken den hedder 13 minutter over 8. Der skal være et apotek i nærheden af langt de fleste borgere, også i de mindre byer. Det mener den nyslåede formand for Danmarks Apotekerforening, Mads Honing, som også driver Sorø og Glumsø Apoteker.
1: Naja, for apoteker er en vigtig brik i at kunne skabe lighed og nærhed i sundhedsvæsenet, mener formanden. Og det er en melding, som Landdistrikternes Fællesråd er glad for at høre, for apotekerne spiller en vigtig rolle i landsbyer og landområders sammenhængskraft, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og med os nu. Godmorgen, Steffen Damsgaard.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvor vigtigt er et apotek i forhold til, vi altid hører om, at købmanden, skolen, idrætsforeningen er vigtige?
2: Jamen det er klart, at købmanden, skolen og idrætsforeningen og de faciliteter er jo afgørende, især også når vi kommer helt ned i de små byer, landsbyer. Og man kan jo ikke forvente, at der er et apotek i hver lille landsby, men selv et apotek i en by, ja, lad os sige at Glumsø størrelse, har jo et opland, hvor der er lokalområder og landsbyer omkring, så nærheden for de landsbyer og lokalsamfund samt betydningen i en by som Glumsø, jamen det er, der er et apotek vigtigt. Det er jo en del af hele det nære sundhedsvæsen. Det er en aktør, der er central. Det er jo der, hvor man kan hente medicinen. Det er der, hvor man kan få vejledning og også købe andre håndkøbspræparater af forskellig vis. Og også når man ser på, hvad apotekerne laver af kampagner for at have fokus på borgernes sundhed, så er det noget, der har en stor betydning.
1: Men altså, den nye formand for Danmarks Apotekerforening, Mads Honing, han taler om, at en tredjedel af apotekerne kan få det svært i fremtiden, netop fordi de er placeret i nogle af de her landområder og mindre byer. Men altså, bare fordi der ikke er et apotek, kan man vel godt få sin medicin, så det er vel ikke et spørgsmål om, at der nødvendigvis bliver langt til det sted, hvor man henter sin medicin.
2: Medicinafhentning i købmænd og små dagligvarerbutikker er jo en integreret del, men når man er ude og skal have receptpligtig medicin, så er det jo godt at kan have den vejledning, som man kan få af personalet på apoteket, og samtidig også er der jo en større udvalg af håndkøbspræparater. Så det giver god mening, at man har apoteker også, at man skaber rammerne for, at vi kan fastholde apotekerne i de mindre byer. Så det er vi meget positive over for, det signal sendt fra Danmarks Apotekerforening, og også at der skal, man kan sige, kæmpes for, at rammevilkårene er der. For ellers kan der lige pludselig blive rigtig langt, når man skal hente sin medicin og også få en vejledning fra apoteket.
1: Ja, det der med rammevilkår, det handler så om, at Apotekerforeningen gerne vil forhandle en ny aftale med ministeriet, så de kan tjene lidt ekstra på selve medicinen. Men hovedproblemet er sådan set, at det er alle ekstravarerne, de ikke sælger så meget af i de mindre byer. Det gør man i de store byer, altså solcreme og lægepomade og alt det der ekstra. Kunne I ikke bare opfordre folk i de mindre byer til at købe mere af det, fordi så er det jo ligesom løst?
2: Jamen, det handler også noget om kundegrundlag og hvilke muligheder der er. Så jeg tænker, at vi skal have fundet den rette balance i en fremadrettet aftale, sådan at vi ikke kommer til at opleve, at apoteker eller apoteksafdelinger, der lukker i stor stil, for det vil være en forringelse for borgerne, hvis ikke de er der, hvor man ikke kan få den vejledning fra farmaceut eller farmakonom, og hvor man ikke kan købe de præparater, som også omtales, og de kampagner, om alt lige fra rygestop til måske en vaccine, til at man også kender sin blodtryk og lignende. Hvis man ikke får de kampagner, så kommer man måske heller ikke videre til lægen og får tjekket op på nogle ting. Så apotekerne spiller en rolle, og vi synes, det er rigtig vigtigt, at vi kan fastholde apotekerne i de små byer.
1: Det sagde Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Tak fordi du var med, og godmorgen.
2: Selv tak, og godmorgen til jer.
0: Og klokken er 17 minutter over 8. Nu er det Tasmin Archer.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Dejligt gang i den der, det var Rune Rask og Niklas på Giv dig det.
1: Køen vokser og vokser på Holbæk Motorvejen mod København, og I kommer nu ned i fart omkring Baldersbrønde. Det skyldes, at den havarerede bus i motorvejskryds Tostrup var hjælp. De er kommet frem til bussen her, og det højre spor er lige nu spærret. Ellers kører det ret pænt stort set alle steder i vores region, dog med undtagelse af Køge Bugt Motorvejen, hvor I samler jer i nordgående retning fra Greve C.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Fergie var det her, og Big Girls Don't Cry. Hvis vi bare holder det til Girls Don't Cry, så kan man i hvert fald sige, det gjorde de ikke i aftes. Det er fodboldkvinderne, jeg tænker på, da der var fest en masse i forbindelse med sikring af VM-billetten til næste år.
1: Ja, men altså, de gjorde det, men ikke rigtig kunne gøre, så VM er sikret til næste år, når det gælder fodboldmæssigt, ikke?
0: Om 10 minutter har jeg kørt tre historier igennem vores chatbot til René, og det skal blandt andet handle om ild i knæstrømperne. Så kan du tænke over det. Nu klokken er 9.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Regeringen vil løfte de 100 skoler i landet, hvor flest elever har det svært ved at bestå dansk og matematik. Og det kan komme flere skoler i vores område til gode, for især i vores område er der mange skoler, hvor en stor del af eleverne ikke består afgangsprøverne i dansk og matematik. Projektet skal starte efter sommerferien næste år, og i første omgang er det regeringens opgave at finde ud af, hvilke skoler der så skal have hjælp. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
3: Det handler om at finde en model, hvor vi så rammer der, hvor det er relevant, hvor der virkelig er det her behov. Og når vi så skal have løftet, så er det jo for at få givet eleverne de her færdigheder, de her grundlæggende færdigheder. Det skal man jo gerne kunne se, når de går til folkeskolens afgangsprøve, men man skal også kunne se dem, når de bruger færdighederne videre i deres videre færd ind i ungdomsuddannelserne.
1: Selvom det nu ikke ligger fast, hvilke skoler der bliver udvalgt, så glæder Martin Bosen, formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalg i Lolland Kommune, sig over forslaget. Han er fra Socialdemokratiet, og han er ikke i tvivl om, hvad skolerne i Lolland Kommune har brug for.
4: Flere voksne tæt på eleverne, så simpelt. Flere lærere i både dansk og matematik, som jo er det, som vi ikke lykkes med i dag. Det er jo det, man bliver målt på. Det er jo, at vi desværre har mange børn, altså i hele landet, men også særligt hos os, som ikke består dansk og matematik.
1: Der er brug for hjælp til apotekerne i de mindre byer hurtigst muligt, det mener Mads Håning, der driver Sorø og Glumsø Apotek, og som i mandags blev valgt som formand for Danmarks Apotekerforening. Ifølge ham ser man flere og flere apoteker uden for de større byer, som er presset rent økonomisk, og derfor skal politikerne hjælpe med at stoppe problemet, mener han.
5: Det kan blive stort, hvis vi ikke får gjort noget politisk ved det. Der er mange af de mindre apoteker, som i dag har økonomiske udfordringer allerede, og vi ser desværre kun en tendens til, at det vil fortsætte i fremtiden.
1: Ifølge Mads Håning er der flere udgifter ved at drive apotek i en mindre by, fordi der er flere leveringsomkostninger, og der er mindre salg af andre varer.
5: Nogle af de apoteker, der ligger i de større byer, har en større mulighed for at sælge andre varer, som de tjener flere penge på. Så derfor så er de her apoteker, der ligger i yderområderne, i tyndt befolkede områder, deres indtjeningsgrundlag, kan du kalde det, det er ikke så stort som i byerne.
1: Og vi arbejder på at få en kommentar fra Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun er den nye sundhedsminister. For en halv time siden blev det sidste navn til sommerens grøn koncert offentliggjort. Det er rapperen Sivas, der kommer til at lægge vejen forbi 8 byer, inklusive Næstved 25. juli. Sivas erstatter Benny James, der blev taget af plakaten, efter han fik en dom for trusler og besiddelse af en kniv. Og han slutter sig til navne som Andreas Odbjerg, Lucas Graham og Tessa. Og Sivas får æren af at åbne festen i alle 8 byer, der er i øvrigt udsolgt.
0: Og dagen i dag byder på lidt sol, og især hen over eftermiddagen, så skal vi nok forvente en omstilling med byer og lokalt også med torden. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: P4 morgen.

0: Det her, det var Bruno Mars, og det var Rosé på Aparté. Klokken, den er 8:56, og nu er vi nået til den her.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: For det skal det handle om, og jeg har nemlig været omkring vores nyhedsafdeling på DR.dk og fundet tre, synes jeg, gode historier.
3: Mm.
0: René, de er kørt igennem chatbotten, som du plejer. Så skal vi altså se, om du... om du kan gennemskue, hvad det er for historie, vi har fat i.
3: Kom an.
0: Den første lyder sådan her. Nu sker det. Vil elbil-nyhed sender chauffører direkte ind i fremtidens cockpit?
3: Nå, men ved du hvad, det ved jeg godt. Fordi jeg har set... Altså, jeg fulgte jo med, da det først blev godkendt i Holland, og var det Estland, Letland, et eller andet land efterfølgende. Og nu altså også i Danmark. Ja. Nemlig, at Tesla'er, og det er kun Tesla'er, kan få noget, der minder om sådan noget selvkørende bil. Det er det ikke helt, men det er meget tæt på. Og det er simpelthen nu blevet godkendt i Danmark. Det koster sådan en hel masse penge, men altså, godkendt bliver det. Så man behøver faktisk ikke at holde på ret.
0: Nej, og du behøver ikke sige mere. For du har scoret på den.
3: Det har jeg i hvert fald.
0: Du får en mere. Pudepanisk alarm. Når dynen ignoreres, åbner hjernen et totalt vanvittigt cirkus.
3: Hvad sagde du? Pude?
0: Ja, nej, det sagde jeg ikke, men det er pudepanisk. Pudepanisk.
3: Altså, der var jo noget med en søvnforsker, der prøvede at sætte ord på, hvad der egentlig sker op i bæret på os, når vi ikke får nok søvn. Er det den historie?
0: Ah, du er skarp.
3: Mm.
0: Ja, lige præcis. Det handler om, at vi ved godt, og det kommer igen, vi skal sørge for at få det søvn, vi nu skal have.
3: Ja, ja. Ja.
0: Men har man tænkt på, at man bliver jo også lidt mærkelig af at få lidt søvn? Nogle bliver jo hissige, og andre bliver hysteriske, og hvordan hænger det her sammen? Og man kan også blive glemsom, osv. osv.
3: Nå.
0: Det er lige præcis det handler om. Det er en søvnforsker, der fortæller mere om det. Hvad er det, der sker?
3: Altså, vi står jo meget tidligt op, når vi står her i P4 morgenstudiet, ja. Så hvis vi nogle gange lyder lidt gakket, så har du fået forklaringen der.
0: Og ved du hvad, derfor så er jeg egentlig også... Ej, nu skal vi ikke snakke om nu. VM, hvor kampene spilles om natten, det var bare lige en tanke, jeg havde. For så kan vi se den, når vi kommer om morgenen. Nu får du den sidste.
3: Mm.
0: Horn i hjelmen. Ild i knæstrømperne. Nordisk boldcirkus får dommerfløjten til at svede.
3: No, altså det... Jamen, men nu er jeg jo lidt i tvivl. Ja. Altså, det handler om fodbold.
0: Ja, det gør det.
3: Men, og det handler om VM på en eller anden måde.
0: Det gør det også.
3: Men spørgsmålet er, om det er kampen i går, eller det, der starter i morgen. Prøv lige at sige den igen.
0: Horn på hjelmen.
3: Ja.
0: Ild i knæstrømperne. Nordisk boldcirkus får dommerfløjten til at svede.
3: Jamen, det må være kampen i går, vi vandt.
0: Nej, det var ikke.
3: Nå, hvad er det så?
0: Nej. Det er Norge. Det handler om, som vi har talt om hele morgen. Det handler om, at Norge... vores naboer mod nord, er ved at varme op til det her. De har jo kørt kampagne og det hele. Og deres officielle VM-sang, den refererer til vikinger. De har fået landsholdstrøjer inspireret af stavkirker og skriften, altså deres nummer på ryggen, ligner runer.
3: Nå.
0: Og så videre, og så videre. Og det har altså fået flere sportskommentatorer op i det røde felt, for det synes man er lidt for useriøst. Og man skal nok bo her, siger de. Der er oven i købet en, der kalder det Andeby-version af norsk kultur.
3: Nå, ej, den synes jeg, fik. Jeg sagde, at det nok havde noget med fodbold og VM at gøre.
0: Jamen, ved du hvad, du får...
3: Det er bare det VM.
0: Jeg ved heller ikke, om pigerne har haft ild i knæstrømperne. Det kan være.

0: What Lovers Do, det her var Maroon 5 og SZA. Regeringen vil løfte de 100 folkeskoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og i dansk.
1: Der er endnu ikke sat navn på de 100 skoler, men det kunne være Sofieskolen i Nykøbing Falster. Det er nemlig en af de skoler, der ligger i den lave ende, når det kommer til elevernes karakter i dansk og særligt i matematik. Og du er på besøg her til morgen på netop Sofieskolen i Nykøbing Falster, reporter Jakob Lomholt.
2: Der er liv og glade dage. Jeg befinder mig lige nu i indskolingen på Sofieskolen, og der er myldrer rundt med børn. Men så prøver jeg lige at trække lige 10 meter herhen, og så kommer jeg ud i udskolingen, hvor at tonen har lidt en anden lyd, for der er helt stille, fordi der er eksamensperiode. Jeg tænker, det er okay, vi kan stå herude og snakke alligevel. Bitten Maria Bentsen, du er skoleleder her på Sofieskolen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Jeg ved, du synes, det er rigtig godt det her med, at regeringen sætter fokus på dansk og matematik, men du håber også på, at den enkelte skole får noget mere selvbestemmelse i forhold til den her støtte. Hvad mener du med det?
3: Jamen, vi synes, at initiativet omkring nogle flere midler ud for at løfte eleverne er jo altid rigtig godt, men det er også vigtigt, at vi har indflydelse på metoden. Der er jo stor forskel på de 100 skoler, hvad det er, der gør, at man måske ikke består dansk og matematik.
2: Og hvad kunne det være for eksempel her på Sofieskolen specifikt, som kan være anderledes i forhold til andre skoler?
3: Vi er en skole, hvor vi modtager rigtig mange elever omkring 7., 8. og 9. klasse. Ikke fordi de flytter til, men ofte fordi, at de måske har en skolegang, der har været svær, har noget høj skolefravær. Så vi har sådan en ret stor tilsøgning i de ældste klasser. Og så er det jo en anden problematik at arbejde med, fordi det er ofte elever, som har masser af potentiale, men som har nogle sociale ting, der for eksempel blokerer for den faglige indlæring.
2: Og hvad betyder det så på, hvad du håber på? Altså nu ved vi jo ikke præcis, hvilke skoler det drejer sig om, men hvis det bliver en af jer, jamen de her behov, du fortæller om, altså, hvad betyder det så på, hvad du går og drømmer om, der kommer til at ske?
3: Jamen, jeg drømmer om, at vi kan få lov at få noget indflydelse på de midler, vi får. Vi vil for eksempel, jeg kunne forestille mig, at vi gerne ville arbejde med skolefravær. Vi har en indsats i forvejen, men kunne gøre endnu mere omkring den. Fordi en del af udfordringen med, at vi ikke får alle til at bestå i matematik, er det for vores vedkommende. Jamen, det handler blandt andet om, at vi har nogle elever, som simpelthen ikke møder op til eksamen, og så er det jo også svært at bestå.
2: Men kan man ikke også sige, at nu er der kommet fokus på det, at regeringen siger, at de vil gøre noget for det her som skoleleder? Skal man så ikke også bare være glad for, at der sker noget, og der måske kommer noget støtte?
3: Vi er altid glade for, at der kommer penge. Det kan vi altid godt lide. Men vi har jo også nogle initiativer, vi allerede har i gang. For eksempel en skolefraværsindsats, eller på Sofieskolen, der arbejder vi rigtig meget med praksisfaglighed og gør det sådan virkelighedsnært. Og det er jo vigtigt også at blive i det spor, vi har, fordi vi kunne godt tænke os, at de indsatser, der er langsigtede og ikke kun nogle kortsigtede indsatser.
2: Mens vi har stået og talt, så har vi også skulle kigge op på dørene. Der er ikke kommet nogen ud endnu fra eksamenslokalerne, så de er altså godt i gang, så jeg skal ikke forstyrre længere. Tak for din tid.
3: Selv tak.
1: Ja, Bitten Maria Bentsen, skoleleder på Sofieskolen i Nykøbing Falster, direkte med her til morgen, og vores reporter Jakob Lomholt fik lige jeg ved ikke, om han forstyrrede eksamen. Der er jo heldigvis en dør ind til dem, der sidder
0: der
1: meget.
0: Der lød meget stille.
1: Ja, det gjorde der altså.
0: Og det her projekt, det skal jo at starte efter sommerferien næste år. I like being used. It means I have a purpose.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: På Holbæk Motorvejen mod København støder I på en pludselig kø kort før Høje Tostrup Syd. Det skyldes, at det højre spor fortsætter at spærre i motorvejskryds Tostrup af en havareret bus. Der er allerede en tavlevogn på stedet, og så har vi fået en melding om, at der er mere vejhjælp på vej. På regionens øvrige veje kører det rigtig, rigtig flot, for myldretidstrafikken er kommet i hus.

0: Den her, den er rigtig god at køre bil til. New Radicals var det, og You Get What You Give. Klokken, den er 8:55. Og apropos bil, så vil jeg da godt lige vende tilbage til vores lille clickbait-historie om Tesla. Mm. Og det her nye system, hvor man jo altså kan køre rundt uden at holde hænderne på rattet, fordi bilen den klarer det hele selv.
1: Ja, det er sådan, vi nærmer os noget, der er ret selvkørende.
0: Det må man sige. Og i går var det vel egentlig, at Færdselsstyrelsen de godkendte det også herhjemme. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det, der var lidt pudsigt, det var jo, at jeg sad jo og så historien, og så jeg Tanja Skyrum Nielsen, som er teamleder i Færdselsstyrelsen. Ved du, hvor hun bor?
1: Nej.
0: I Vejen.
1: Ej, det er jo lidt for sjovt.
0: Det er lidt for sjovt.
1: Ja, men lige nok, det bor der. Nå, altså, det stod der simpelthen på skærmen, da du så det.
0: Det stod der simpelthen på skærmen.
1: Ej, det står jo også og råber på, at man lige smiler lidt, ikke? Altså, jeg har en sådan niæseagtig ting, som hedder Sabro til efternavn.
0: Ja.
1: Og bor på Sabrovej. Eller boede på Sabrovej i Sabro. Ej. Altså, på en eller anden måde var der også bare et lidt for godt sammenfald der mellem tingene, ikke?
0: Og det var ikke bevidst?
1: Der var en lejlighed ledig på et tidspunkt,
0: ikke? Det er verdensklasse, når det går. Det er jo ligesom skrædderen, der bor i Saxkøbing. Eller ornitologen fra Fuglebjerg.
1: Oh.
0: Vil du have flere? Havbiologen fra Fiskebæk.
1: Ja, det er fint.
0: Vi kunne blive ved. Klokken, den er 3,5 minutter i 9.

Et skønt nummer her fra Sabrina Carpenter, den her, den hedder Tears. Klokken den hedder 2 minutter i 9 og frem til en omgang radioavis og nyheder derfra. Lis Sørensen.

0: så får du desværre ikke mere af Lis Sørensen, mine øjne. De skal se, nu skal vi have en radioavis klokken 9.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere to lærere.

0: at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
2: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en foreløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og det er med René Sabro og Søren Hansen her ved morgenbordet. 8 minutter over 9. Og det er jo i dag den 10. juni. René, i dag indvier og velsigner Pave Leo det sidste kirketårn. For nu er det kommet på plads på den her Sagrada Familia-kirke i Barcelona.
2: Ja, den der kirke, der er blevet bygget på i
1: rekordtid.
2: Ja, altså siden 1800 et eller andet. Ikke? Men altså, nu er vi så simpelthen nået til velsignelsen.
1: Og man simpelthen skruede den sidste møtre i og sagde, der var den. Og jeg tænkte på, da jeg læste det her, hvordan pokker velsigner man et kirketårn?
2: Altså, jeg ved jo... Ja. Altså, jeg kommer bare til at tænke på, når vi i Danmark skal navngive et skib, så er det jo noget med at smadre en champagneflaske ind i siden på skibet. Det tænker jeg på en eller anden måde er upassende, både fordi det tænker sig, hvis det drætter sammen, og for det andet, så sådan noget med champagne og kirken, det ved jeg ikke, om det rimer.
1: Nå.
2: Jeg tror ikke, det er sådan.
1: Du mener ikke, det er sådan. Nå. Altså, jeg har ikke noget bedre bud. Nå. I virkeligheden.
2: Ja,
1: jeg tænker heller ikke, der er noget eller motionsløb eller noget op og ned af trapper eller noget.
2: Jeg kan lige prøve at søge, hvordan velsigner man et kirketårn? Nå, men den foreslår, at det typisk er noget med taler, og man læser relevante bibelstykker, og man beder en bøn. Så må ikke vi ude i sådan noget, at det er det, der skal ske, og ikke noget med en champagneflaske.
1: Nå, det kommer altså til at foregå i dag, og det kommer til, så vidt jeg kan se det, på kirkens hjemmeside, til at foregå efter noget andagt, eller hvad sådan noget hedder, messe, højmesse, et eller andet.
2: Ja, ja.
1: Vil man gøre, og hvad tid det er, det har jeg ingen idé om, men man kan følge det. Selvfølgelig kan man følge det, fordi ældre er kirken heller ikke, og moderne midler er taget i brug her. Der er simpelthen livestream fra den her velsignelse af det her kirketårn.
2: Så hvis man går ind på kirkens hjemmeside og allerede sidder klar nu, så vil man på et eller andet tidspunkt, vi ikke aner, hvornår er, og det kan være kl. 17 i aften, så vil man lige pludselig kunne se, om det er en champagneflaske, eller om det er mere traditionelt, at der bare bliver læst et bibelstykke op. Ikke?
1: Vi venter i spænding, og imens vi venter, så kunne vi lytte til Harry Styles' American Girls, 10 minutter over 9.

0: Harry Styles og American Girls. 13 minutter over 9. Regeringen vil løfte de 100 folkeskoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. Der er endnu ikke sat navn på de 100 skoler, men det kunne meget vel være Sofieskolen i Nykøbing Falster.
1: Det er nemlig en af de skoler, der ligger i den lave ende, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og særligt matematik. Her er Christian Rosenqvist, afdelingsleder for udskoling, og han underviser i matematik. Han er glad for, at den nye regering vil hjælpe de skoler, hvor eleverne slås mest med dansk og matematik. Og han har faktisk også en idé til en løsning.
2: Altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg oplever, at vi har mange elever, som synes, at matematik er et svært fag at gå til. Hvis vi skal kigge på, hvad der er evidens for, der kan have en effekt, så tror jeg, at en af de ting, vi skal kigge på, det er det her med at have to lærere med i undervisningen, som hjælper hinanden og hjælper børnene. Og det handler blandt andet om, at der er en meget stor spredning på elevgruppen, hvad deres kapacitet er i forhold til, hvor meget matematik de kan, og hvad det er for nogle udfordringer, de har. Det, man jo kunne håbe på, det var, at man ved, at man lidt hurtigere og lidt nemmere og bedre kunne understøtte nogle af de elever, som har det vanskeligt, kunne få dem i højere grad motiveret til at også være med og løfte dem. Den næste ting, det er, at der er også nogle elever, som er dygtige, som jo også skal have de udfordringer, som de har krav på, og så er der alle dem derinde imellem. Så jeg håber virkelig, at det, man kan arbejde med, det er eksempelvis gennem det at være to lærere i undervisningen, at man kan løfte alle elever. Altså, jeg synes, at der er virkelig noget vigtigt i det her med, at skolerne får mulighed for at lave nogle lokalt forankrede løsninger, fordi der er stor forskel på skolerne. Altså, tag et eksempel som forskellen på by og land, hvor der kan være stor forskel på elevsammensætningen, der kan være forskel på sådan noget som klassekvotienter og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er vigtigt, at skolerne får en stor grad af selvbestemmelse over de midler, der i givet fald måtte komme ud, så man kan lave nogle løsninger, som er meningsfulde på de lokale skoler. Altså, jeg vil også sige, at der er en ting til det mere, det er jo, at både matematik og dansk er to dannelsesfag. Altså, de er faktisk ret centrale for mange ting, også i videre uddannelse, men også i det hele taget i forhold til, hvad vi skal med livet, når vi er færdige med at gå i skole. Der er jo et liv uden for det også, selvom at det kan være voldsomt spændende at være her fra 8 til 4, så er der også noget, der skal foregå på den anden side af det her. Så jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at der bliver sat ekstra fokus på de her to fag, og vi kan jo ikke være bekendt, havde jeg nær sagt, at vi har en så ret stor elevgruppe, som forlader folkeskolen med så relativt dårlige kundskaber i de to fag.
1: Det sagde Christian Rosenqvist, der er afdelingsleder for udskolingen på Sofieskolen i Nykøbing Falster, så underviser han i øvrigt også i matematik.
0: Og ifølge regeringen er det meningen, at projektet med at løfte de 100 dårligste skoler skal starte efter sommerferien næste år.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Du lytter til P4.

0: Feels Like I'm in Love. Det her, det var Coldplay. Klokken 9:23. Og så er det tæt på, at vi skal have en gul bjælke på her, for nu har vi simpelthen opdaget, hvornår det er, at pave Leo, han velsigner tårnet på Sagrada Familiakirken i Barcelona. Jeg vil sige, det handler om, at vi før fortalte, at det skal velsignes i dag, det her kirketårn, og hvordan man så lige gør det kan man vente med at se, for man kan følge det hele live på stream, og det ved vi nu, hvornår det er, René.
1: Ja, fordi hvad hjælper det, at man allerede sidder klar nu, hvis det først er en gang i aften? Og det er det. Så slap af med at søge efter, hvad den hjemmeside hedder, fordi det er klokken 19. Det ser ud til, at han ankommer klokken 19. Jeg ved ikke, om han så fiser direkte hen og forklarer det, og så er afsted igen. Eller om han lige skal til en god middag eller noget.
0: Jeg ved ikke, om han...
1: Prøv at se, der er rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved, men vi ved i hvert fald, at det er klokken 19, han kommer. Så man kan da nok godt vente frem til klokken 19. Før man tjekker den der livestream, hvis man vil se, hvordan sådan en velsignelse foregår, ikke?
0: Ja, men altså, det er en spørgsmål. Det er jo historien, der bliver ved med at give, simpelthen.
1: Det skal måske også have et lille glas, hvem ved.

0: Crash Test Dummies verdens nord her. Jeg kan bare fortælle, at klokken er 9:30, fordi den her titel har jeg det altid så svært med.
1: Det kommer også an på, når man siger det sådan.
0: Ja.
1: Så er det noget helt andet.
0: I morges der startede vi en lille snak og en opfordring til, at man skrev ind, hvem man holder med til VM, som jo starter i morgen. Og gerne hvorfor, og gerne lidt skævt.
1: Ja, fordi vi har jo ligesom ikke Danmark at holde med, så hvem skal vi så holde med? Og det kan være, fordi man har et blødt hjerte for landet. Det kan være, fordi man faktisk har forstand på, at de spiller godt fodbold. Men det kan også bare være, at man synes, de laver fantastisk mad i det land. Så alt har været tilladt. Vi har jo ikke nået alle beskeder. Så jeg tænker, at vi for eksempel lige kan tage Anker fra Slagelse, som skriver, at han havde egentlig tænkt sig at holde med Norge. Selvom de jo bare bruger ordet flink om at være god til noget. Så det skar lidt i hans øjne. Men han har simpelthen valgt at holde med Iran, og det er han altså ikke den første, der har skrevet her til morgen. Og det er, fordi de har haft en ret svær tid, og der er lagt så mange benspænd ud i form af visum og regler og så videre for deres fodboldhold. De er underdogs, og derfor hæpper jeg på dem, skriver altså Anker.
0: Mm. Og vi har også en her, som bare gerne vil kaldes farmor, der skriver, jeg holder med Tyskland, fordi det forventer mit 9-årige barnebarn, som bor dernede og spiller fodbold og kender navne på alle spillerne.
1: Altså, der skal man jo som farmor have sat sig ret grundigt i det, for når barnbarnet ringer, for det første er at kontrollere, så du kampen, og så dernæst, hvad synes du om den og den spillers indsats? Så det er hårdt arbejde at være farmor.
0: Ja, det er det. Lige om lidt, så er det regionale nyheder til dig. Det er om 2 minutter, når klokken slår 9:30.

0: Drømmefanger var det her fra Mille og Uro. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Alt for mange elever går ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Det mener regeringen, som vil hjælpe de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og det gælder mange skoler i vores område. Det er blandt andet i Lolland Kommune, hvor Martin Posen er formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget og fra Socialdemokratiet. Han mener, at det er godt, der bliver gjort en ekstra indsats i kommuner som Lolland Kommune, da de har flere udfordringer.
3: Umiddelbart kan man sige, at de socioøkonomiske forhold, altså ligesom hvem vi er, hvor vi bor, det er jo også begynder at vise et mere ulig Danmarkskort. Og der er vi jo også eksisterende.
2: En af de ting, som regeringen ønsker, er flere lærere per elev. Det vil de blandt andet gøre ved at bede dem, der er gået på pension, om at tage en ekstra tørn. Men derudover vil de også lave nogle accelererede forløb, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
4: Vi ved også, at det virker med det, der hedder accelererede forløb. Altså at man koncentreret siger, at her er nogle elever, som virkelig mangler nogle færdigheder, regning, dansk, matematik. Og få lært dem det her i et mere koncentreret, accelereret forløb, det har også god effekt.
2: Der skal politisk hjælp til for at hjælpe apotekerne i landområderne, det mener Mads Honing, der driver Sorø og Glumsø apoteker, og som i mandags blev valgt som ny formand for Danmarks Apotekerforening. Ifølge formanden er der nemlig flere udgifter ved at drive apotek i en mindre by, fordi der er flere leveringsomkostninger og mindre salg af andre varer som solcreme, sportsbehandling og lægepomade. Derfor vil han have en højere avance på den medicin, der bliver solgt på apotekerne i de tyndt befolkede områder. Og i Landdistrikternes Fællesråd, der mener landsformand Steffen Damsgaard, at det giver rigtig god mening.
5: Det lyder rigtig positivt, at Danmarks Apotekerforening gerne vil sikre og udbrede apoteksdækningen i Danmark. Og det giver jo rigtig god mening, at man så også sikrer de nødvendige rammevilkår.
2: Vi forsøger at få en kommentar fra Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun er den nye sundhedsminister. En 85-årig dame blev i går udsat for et groft røveri på gaden i Holbæk, hvor hun gik med sin rollator. Den ældre kvinde bar en mindre rygsæk på ryggen og lagde mærke til, at to mænd steg ud af en bil bag ved hende. Efterfølgende fortæller politiet, at de rev hendes rygsæk op og tog hendes pung, hvorefter de forsvandt. Politiet fandt sin pung lidt længere ned ad gaden, men uden dankortet, som hun dog nåede at spærre. De to mænd blev af kvinden beskrevet som østeuropæere, 170-180 cm høje og iført mørkt tøj. Og så videre til vejrudsigten.
0: Og den byder på lidt eller nogen sol her i formiddagstimerne. Når vi når ud over eftermiddagen, så skal vi nok forvente byer flere steder, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen er i dag på en 15-18 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.

0: Den her, den hedder Kids on the Beach. Klokken, den hedder 9:56. Og en af de ting, vi har talt en del om her til morgen, det er jo VM i fodbold, der starter i morgen. Og nu kan man altså godt begynde at glæde sig, for vi har nemlig udviklet det fedeste VM-spil, som vi rigtig gerne vil spille sammen med jer.
1: Ja, og det er simpelthen super nemt for det første, og man behøver ikke at hakke forstand på noget som helst. Men det er klart, vil man gætte rigtigt på kampenes slutresultater, så kan det da godt gøre en forskel. Man ved noget, men du ved også, at fodbold kan jo overraske. Det er simpelthen bare inde i DR Nyheder-appen. Ikke i DR Lyd, men i DR Nyheder-appen. Og derinde kan man så oprette sig selv som bruger. Det tager under et minut, og så kan man få lov til at gætte på alle de kampe, man vil. Så kan man dyste mod hele Danmark, mod sine venner, mod dem, man vil, så man kan lave sin egen lille liga, hvis man vil. Men man kan også dyste mod os P4-værter. Jeg har oprettet mig selv. Jeg hedder René Sabro DR. Så kan man jo se, at man kan gætte bedre. For eksempel her, en af de første kampe, torsdag, det er jo så Mexico-Sydafrika. Jeg har gættet på 4-0. Hvad tænker du om det? Er Mexico ikke meget gode?
0: Jo. Jamen, altså,
1: det er Sydafrika jo egentlig også, ikke?
0: Ja, jamen det er jo det, fordi der er jo noget Confederations... Nej, det er jo Sydamerika, undskyld. Mm. Ja, Sydafrika, ja. Jo, ja. Og det er værtsnationen, som man kan jo sige, de burde jo have en masse opbakning.
1: Præcis. Jeg tænker bare, den der hjemmebane, og fordi de er medarrangører af det hele, så 4-0, ikke?
0: 4-0.
1: Så er der om natten, der er der Sydkorea til Kiet. Der tænker jeg, da den vinder til Kiet.
0: Ja, 0-2, det vil jeg også have sagt.
1: Altså, og det er simpelthen så let, når man skal gætte. Man kører bare lige op og ned. Nu står det 3-0, nu står det 4-0, nu er jeg tilbage på 2-0, ikke? Okay. Så det er meget, meget nemt at gætte på de der resultater. Ja. Jeg tror, jeg er sådan... ud fra sådan noget, jeg ikke har et hak forstand på fodbold, har gættet på en 8-10 kampe. Og det er egentlig meget sjovt, fordi man kan jo spille mod sine venner, og så kan det være håneretten. Det kan det jo også være, hvis det for eksempel er mig, man gerne vil udfordre, osv. osv. Det tager et øjeblik og lige give sig selv et navn. Altså, hvis man har det, jeg nyder af dem, er det jo meget nemmere, for så er man jo allerede logget ind og alt det der, ikke? Men så opretter man lige sit brugernavn, og så går man bare i gang med at gætte på lige nøjagtigt de kampe, man har lyst til. Ikke?
0: Så med andre ord, det er i morgen, det hele starter. Så skynd dig ind i appen, i appen DR Nyheder, og det er vigtigt også, som René siger det. Det er altså ikke DR Lyd eller DR TV, det er DR Nyheder-appen. Mm-hmm. Ned i bunden og find VM 2026, og så kan du altså hoppe videre ind i spillet, lave din profil og så videre. Og så er det altså bare at gå i gang. Det skal nok blive godt.
1: Oh, jo, men altså,
0: til at holde øje med dig, René Sabro.
1: Nu har vi jo ikke et dansk landshold, men så har vi da heldigvis en masse danskere, der kan gætte løs, ikke?
0: Det er så dejligt. Her er Casey Musgraves.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: 13 minutter i 10 er klokken. Det her, det var Michael Jackson og Bad. Dit lokale apotek kan være i fare, i hvert fald hvis det ligger i en mindre by. Det skyldes blandt andet, at der bliver solgt færre af de ekstra produkter, du finder på apoteket. For eksempel ansigtscreme, zinksalve eller læbepomade.
1: Kuren mod det her, det kan være højere avance på den medicin, der bliver solgt i de mindre byer. Det foreslår Mads Honing, der driver Sorø og Glumsø Apotek, og så blev han i mandags valgt til at være formand for Danmarks Apotekerforening. Han peger på, at en tredjedel af apotekerne kan få det svært med økonomien, hvis der ikke sker noget.
2: Der er mange af de mindre apoteker, som i dag har økonomiske udfordringer allerede, og vi ser desværre kun en tendens til, at det vil fortsætte i fremtiden.
1: Men nu nævner I selv en tredjedel af landets apoteker. Altså, er det også en tredjedel, der simpelthen er i fare for at lukke?
2: Hvis vi ikke gør noget politisk, så potentielt ja, fordi der er jo en nedre grænse for, hvornår man som apoteker, det vil sige ejer af et apotek, kan drive det her apotek, hvis man år efter år ikke tjener penge, eller sågar har underskud i nogle af årene.
1: Men det lyder som et meget højt antal apoteker, der måske kan være i fare for at lukke.
2: Det er det også, og det er også derfor, vi er bekymrede, og det er faktisk også derfor, vi sætter det lidt på dagsordenen som et meget vigtigt punkt for os inde i Apotekerforeningen at få løst.
1: Og hvorfor er højere avance så redningen?
2: Vi tjener jo vores penge på de varer, vi sælger i butikkerne, og på lægemidlerne er avancen ikke særlig høj. Og det vil sige, som du selv nævnte før, at nogle af de apoteker, der ligger i de større byer, har en større mulighed for at sælge andre varer, som de tjener flere penge på. Så derfor så er de her apoteker, der ligger i yderområderne, i tyndt befolkede områder, deres mulighed for at indtjeningsgrundlag, kan du kalde det, det er ikke så stort som i byerne.
1: Men hvis der er højere avance på medicinen, er det så forbrugeren, der kommer til at betale mere?
2: Det er jo typisk sådan, at der er tilskud til lægemidler, og det vil sige, at omkring halvdelen af prisen på lægemidlerne er betalt af regionen, og omkring halvdelen er betalt af borgerne. Og avancen på et lægemiddel i dag er faktisk ikke særlig høj. Det er under 20 kroner per pakning, som apoteket sælger, uanset om det er dyr eller billig medicin.
1: Men hvorfor skal folk så i mindre byer betale mere? De har vel samme ret til at få medicin til samme pris som i de store byer?
2: Helt sikkert, og det er heller ikke meningen. Altså, som systemet er i dag, så er priserne på medicin ens i hele landet, og det skal de fortsat være fremadrettet. Så det, vi skal sørge for, det er, at priserne på medicin her forbliver ens i hele landet, men der skal være nogle reguleringer, der gør, at de her apoteker, de mindre byer, får en større andel af pengene. Og det kunne også være, at vi går ind og kigger på de forsendelsesudgifter, som de mindre apoteker har en større andel af, fordi de bringer medicin ud til borgere og plejehjem, og ofte kører længere afstanden, at nogle af de honorarer, de får, der kunne være større. Så der sker også en omfordeling af de her midler mellem apotekerne.
1: Men altså, man kunne også sige, at hvis det er svært at drive et apotek i en mindre by, så kunne man jo bare nøjes med, at det var nede hos købmanden, man fik udleveret sin medicin.
2: Ja, altså alle medarbejdere på apotekerne, de er jo fagligt uddannede, og den her faglige rådgivning og tilgængelighed for alle borgere i hele landet, uanset om du bor i byen eller på landet, den er utrolig vigtigt. Og det vil sige, at du kan gå fra gaden ind på et apotek i dag og få faglig rådgivning uden en tidsbestilling. Og det system ønsker vi for alt at bevare i hele landet, så der ikke er forskel på den adgang til sundhed, kan du sige, som du får, uanset om du bor i landet eller i byen.
1: Det fortalte Mads Honing, der er formand for Danmarks Apotekerforening, og som selv driver apotek i Sorø og i Glumsø.
0: Og Apotekerforeningen skal til efteråret forhandle en ny aftale med ministeriet. Og der vil man tage forslaget om at hjælpe apoteker i de mindre byer med.

0: Nelly Furtado på Say It Right. Louise og Rasmus får i dag et minikursus i første hjælp i formiddag på 4'eren. For selvom man har taget kurset en gang, ja, så kan man måske godt glemme det, der gælder i dag.
1: Ja, og spørgsmålet er, om du selv har ydet eller modtaget første hjælp. Hvis du har det, så vil formiddagen faktisk gerne høre din historie.
0: Det er

0: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, og det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror ikke, at de findes enbart for syns skyld. De handler jo just om at...
0: Ja, vi tror ikke, de bare findes for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig med europæiske NATO-lande, men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
2: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb.

0: Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen. P4. Du

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
3: Ja, det er dejligt.
2: Så er vi altså midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
3: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
2: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
3: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
2: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
3: Yes.
2: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
3: Så er der kan tages hul på sommeren.
2: Det er perfekt.
3: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
4: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt speciel. Men først så skal vi lige kvalificere os.
2: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
3: Mm. Men de gjorde det.
2: De gjorde det!
3: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
2: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja yeah, mand. Og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har brøjet
3: den
2: lidt.
3: Den kan vi altså ikke tage æren for.
2: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
3: Apropos hjælp, ja. Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om første hjælp i dag.
2: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
3: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, så jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Hmm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
1: Nej, det skal man lade være med. Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR-lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermånederne, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjertelungeredningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det, og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker lige.
0: Vi genopfrisker lige, og så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden, første gang jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jamen, jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan du tro.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den nye regering vil give et fagligt løft til de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Der er endnu ikke sat navn på de 100 skoler, men det kunne meget vel være Sofieskolen i Nykøbing Falster. Det er nemlig en af de skoler, som ligger i den lavere ende, når det kommer til elevernes karakter i dansk og særligt matematik. Og her der er Christian Rosenqvist afdelingsleder for udskoling og underviser i matematik. Og han mener, det er meget vigtigt, at der bliver gjort en indsats.
3: Jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at der bliver sat ekstra fokus på de her to fag. Og vi kan jo ikke være bekendt, havde jeg sagt, at vi har en så ret stor elevgruppe, som forlader folkeskolen med så relativt dårlige kundskaber i de to fag.
2: Og Christian Rosenqvist mener, at han har et konkret bud på, hvordan man kan hjælpe.
3: Hvis vi skal kigge på, hvad der er evidens for, der kan have en effekt, så tror jeg, at en af de ting, vi skal kigge på, det er det her med at have to lærere med i undervisningen.
2: Projektet skal starte efter sommerferien 2027. Jo bedre levesteder for odderen, jo flere oddere. Så lyder det fra Anders Søgaard, der naturvejleder ved Åmosen på Vestsjælland. Åmosen er det eneste sted på Sjælland, hvor der lever flere ynglende oddere. Rovdyret lever ellers mest i Jylland og på Fyn, men er faktisk på fremmarch, da den stort set har været helt væk i Danmark. Men for at der kommer flere her til vores område, så skal den have bedre vilkår, siger naturvejleder Anders Søgaard.
4: Det, der skal til for, at der kommer flere oddere, det er jo, at man laver nogle bedre levesteder for dem. Fordi det er jo levestederne, der gør, og fødemængden, der ligesom gør, at der er plads til oddere.
2: Tilbage i maj 2026, der blev der for første gang i mange år filmet en odder på Sjælland ved netop Åmosen. Og hvis man vil se odder i naturen, så er det dog ikke lige til. Dem er nemlig både sky og et natdyr. Der kommer lidt eller nogen sol, og især eftermiddag, der kommer der byer lokalt med torden. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne perioder op til frisk eller måske hård vind.
5: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, jeg... vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
4: Du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg kommer.
2: Godt.
4: Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat og ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du eller mere.
2: Godt,
4: du
2: ringer. Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen. Jeg har. Hvad skal jeg sige?
4: Det første, du siger, det er, hvad du hedder og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Brun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Janus,
5: det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Ja. Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre under hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Så skubber vi frie luftveje.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden, og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej,
3: brystkassen
4: så kigger man
3: sig ikke.
4: Lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op, op under øjet.
4: Lige præcis.
2: Og godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Godt. Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30
3: 4,
4: kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har jeres halder. Her, værsgo.
4: Skide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh.
4: Til din...
3: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
4: Nej, hellere tryk og en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg får styr på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, det er den, man kan høre her.
2: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
3: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan... Det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
3: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar? Hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød? Jamen, eller hvordan?
3: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som man kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig? Mens,
3: ja.
0: Okay.
3: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved.
3: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
3: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
0: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjerte... Kan det være, hvis lige... Kan du lige slukke den, August?
3: Ja.
0: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
3: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredning, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
0: Ja.
3: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Så den Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
3: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det... Ilten kører rundt, så man forsinker
1: organerne.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
3: Ja, altså der sker jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader. Som følger af et hjertestop.
0: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
1: endnu. Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
3: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
1: Ja.
3: Men der er det jo liv før førlighed altid.
1: Brække ribben er trods alt bedre.
3: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
1: Ja.
0: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, udover det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
3: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
1: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
3: Ja.
1: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
3: Ja, man skal virkelig sørge for... skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
0: Det lyder det, som om du puster meget godt.
1: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortælle, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage, ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for at genstarte. Mm.
2: Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst holde. Får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her, den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Med Nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang, og synge den for ligesom at hjælpe sig selv med at holde rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR-TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det vil være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lettere dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyheden om, at intensiteten og niveauet på aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse, han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg selv ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til det tog i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt fråde og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, ja. Men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det var bare også bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føltes på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, at han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs, så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftende, at han faktisk selv trak ved og sådan noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
2: at man, altså, man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var
2: ja,
1: der.
2: Det og helt
1: I...
2: sikkert.
1: Ja. Hvad, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen prøv, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der førstehjælpskursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi altså, jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget. Altså, det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmig.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne først hjælpe, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, at hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske. Vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der er faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: fra DR Sjælland.
1: Regeringen vil styrke de 100 skoler i landet, hvor flest elever har det svært med at bestå dansk og matematik. Og det kan komme flere skoler i vores område til gode. Det gælder blandt andet i Lolland Kommune, som er den kommune, hvor flest elever ikke bestod afgangsprøven i de to fag i 2024. Og derfor glæder Martin Bosen, som er formand for Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune fra Socialdemokratiet, sig over forslaget. Og han håber, at det kan resultere i flere kollegaer til lærerne på skolen.
2: Det vigtigste, det er jo ikke nødvendigvis murstenene, altså bygningerne. Det er jo menneskerne bag. Så altså flere voksne tæt på eleverne, flere lærere i både dansk og matematik, som jo er det, som vi ikke lykkes med i dag.
1: I nabokommunen Guldborgsund er der også glæde over forslaget, blandt andet på Sofieskolen i Nykøbing Falster, hvor Bitten Marie Bensen er skoleleder. Men hun har også et ønske til, hvordan midlerne skal bruges.
3: Jamen, jeg drømmer om, at vi kan få lov at få noget indflydelse på de midler, vi får. Jeg kunne forestille mig, at vi gerne ville arbejde med skolefravær. Vi har en indsats i forvejen, men kunne gøre endnu mere omkring det.
1: Der var massiv opbakning til både broløb og søndagens officielle åbning af den nye dronning Margrethe den andens bro over Storstrømmen. Broløbet endte med at blive totalt udsolgt med i alt 10.000 solgte startnumre, og derover der var 15.000 mennesker en del af åbningen af broen. Storstrømmens broløb blev præcis den folkefest, vi havde håbet på. Det har været helt fantastisk at opleve den enorme opbakning fra både løbere, frivillige tilskuere og de mange lokale kræfter, som er med til at løfte arrangementet, siger Simon Hansen, borgmester i Guldborgsund Kommune og fra Socialdemokratiet. Storstrømmens broløb blev på distancer på 5, 14 og 21,1 km med start fra både Orehoved og Masnød Ø. Og så til vejret, hvor der kommer lidt eller nogen sol, og især eftermiddag byger lokalt med torden. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne er perioder op til frisk eller måske hård vind, men sidst på dagen aftager vinden en smule. Det var de regionale nyheder med Rasmus Troldborg.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået en besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan ja,
3: det
2: den noget?
3: Er også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er da 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmødre i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuddets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med 3 bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rifts om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine 2 storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det
0: er der
3: er, at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med, det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer og sådan noget. Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en Den Lyse Side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Åh, det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Åh. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter jeg også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i DR Nyheder appen, så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der... Bum. Bum. Bare tryk en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde. Så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal. Hvis man vil være med i den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Og når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer meget mere. Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-liga-gruppen. Så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen. Og så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God tak. Frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: letter hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay. New from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
4: And these are trucks loaded with ammunition.
6: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
6: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad to that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk

0: propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
2: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegent. Altså, økonomisk, NATO er Rusland overlegent. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
1: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
3: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse, eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml. Det er Vladimir Putin, og det er en usikkerhed.
1: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande for eksempel?
3: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nye tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
1: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Som I hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DR-TV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
1: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
5: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
6: Altså for det første, så er det jo et langt sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt sejt træk med mange forskellige komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
7: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære er det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
8: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
1: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
9: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
10: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
1: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
10: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
1: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
10: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
1: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
11: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
12: Det er mega lort.
13: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
14: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
1: Ja, sådan lyder det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
15: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
16: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
15: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Conradsen holder netop med de nordiske naboer.
17: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt.
18: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
15: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
19: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest showhold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
15: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
12: Ja, vi freuen uns über euch gehört, die hier gute Nachbarn.
15: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
12: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også meget godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung als Land.
15: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark og gør det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
1: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
20: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
1: Tak for det, Anders. Det var Peter Faghold Løfald, der satte den her radioavis sammen.
21: P4. Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: der var altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her. Alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie! Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder os stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event. Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt
0: videre? Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: Ja, det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmi på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så er jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knax har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. typende plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre, ja. Nu skal vi videre, og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian, og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så har jeg lavet sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang, at den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig for andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet halv.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæks borgmester Christina Kyrosiak Hansen melder sig nu som kandidat til posten som næstformand i Socialdemokratiet. Det skriver hun på Facebook. Her skriver hun, at hun er blevet opfordret til at gå efter posten. Det er med både stolthed, ydmyghed og en stor portion sommerfugl i maven, at jeg på opfordring fra flere socialdemokratiske borgmesterkollegaer har meldt mit kandidatur til Socialdemokratiets nye næstformand, skriver hun. Partiet har to næstformænd, hvor den ene normalt kommer fra partiets kommunale bagland. Og i kølvandet på annonceringen, der har statsminister Mette Frederiksen bakket op om Christina Kyrosiak Hansens kandidatur. Regeringen vil løfte de 100 skoler i landet, hvor flest elever har det svært med at bestå dansk og matematik. Og det kan komme flere skoler i vores område til gode. For her er der mange elever, som går på skoler, hvor en stor del ikke består afgangsprøverne i dansk og matematik. Og Magnus Heunicke mener, at der er en indsats, som er vigtig for hele samfundet, og han er undervisningsminister.
3: Og i øjeblikket har vi altså nogle skoler i Danmark, som, hvor de simpelthen ikke leveres nok det her. Og der skal vi altså for skolerne selv, og selvfølgelig for eleverne og deres familier og for samfundet, der skal vi sætte ind.
2: Det er en, der er endnu ikke sat navn på de 100 skoler, men det kunne meget vel være Sofieskolen i Nykøbing Falster. Det er nemlig en af de skoler, der ligger i den lavere ende, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik. Og Christian Rosenqvist, der er afdelingsleder for udskoling og underviser i matematik, mener også, at det er to vigtige fag.
4: Både matematik og dansk er to dannelsesfag. Altså, de er faktisk ret centrale for mange ting, også i videre uddannelser, men også i det hele taget i forhold til, hvad vi skal med livet, når vi er færdige med at gå i skole.
2: Og så til vejret, hvor der kommer lidt eller nogen sol, og især eftermiddag byer lokalt med torden. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne perioder op til frisk eller måske endda hård vind, men sidst på dagen aftager vinden en smule. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer. Det var de regionale nyheder med Rasmus Troldborg.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carl Emil Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja, på en eller anden måde.
0: Amager Forbrænding. Nummer 57 på listen. Oh, vi lytter lige til gitaren. Ja, tager lidt af sidste, sådan. Nu tror jeg ikke, vi kan trække
1: længere. En af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men man kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmil Petersen, jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der, han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carl Emil Petersen han, sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Ja. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen. Der kører jeg faktisk forbi Bjarke Engels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amager Forbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
0: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amager Forbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start quiz,
0: ja,
1: hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
0: Ja, jeg har taget de første 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
1: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 Mellemrum Baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Sender du sms'en til 12:12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, eller vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
0: det
1: bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12:12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. For at afgøre dig om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. og deres helt store hit Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære bruderskab og venskab. Og det der helt konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone, og hun var gravid, og de skulle have et barn, og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at, vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen, altså ganske simpelthen, vi glede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band, han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn, og lige pludselig så blev vi meget voksne, og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at jeg ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen. Du skal være opmærksom mellem 32 Køge og udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Her er det højre spor i øjeblikket spærret i forbindelse med, at man er i gang med service på et havareret køretøj, og en tavlevogn holder og spærrer det højre spor. Det giver altså lige lidt stop op i trafikken på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, altså mellem 32 Køge og udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for de mindste.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som Peter A.G.
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om fred. Ja. Og så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hallo.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: det,
0: vi skal til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja.
0: Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja, okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var...
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage fuldt til.
0: Er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge imellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde biden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja.
0: Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Jeg behøver det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Det er den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så kom lige med dit gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay forfra her.
1: Ja.
0: På en dag tilbage. Sådan er det.

0: P4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
6: Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nanna.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915. Det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endte i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu, sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sang er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os se at komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Hvor sådan en fin en. Ej,
0: med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det kan høre, det er vores...
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså. Ja, ja. Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: så også en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv. Et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticideværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. Ja. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang,
0: ja,
1: om ja, liv og død.
0: Mm. Og det er, se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt om,
1: det
0: rundt omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag til et kæmpestort Radio Live event.
0: Ja.
1: Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget.
0: Ja.
1: De kommer sådan der afstikkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er Love Shop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sang, den kender vi jo alle sammen. En natbitter sommer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge med VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. Fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: For 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort, ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start-quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær.
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns. Og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til start-quiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor, stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, i et land uden

0: Ja, Michael Falk, han har altså lavet rigtig mange forrygende sange gennem årene, og det her er så sandelig en af dem i Et Land Uden Høje Bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså faktisk ret hæftigt. Ja. Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, ja, altså. Ja, det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt. Ja. Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige et lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... altså baglæns til...
1: Start-quizzen. Yes. Nemlig, det vælter ind med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie i dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker på hans side, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til nu, Nana.
1: Det er en meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
1: Goddags.
0: Oh, goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, ja, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er
0: ja,
1: godt til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Mm. Har du fri? Jeg vil gerne snakke og slå ikke også, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige ja, er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja. Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne. Ja, I, har lige spillet til, I har lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fyrte de den bare.
1: Ja, det var det.
2: Jeg synes, det var helt vildt.
1: Det er to jyske nationalsange, du har fået derind på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte med... vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, godt gået. Var det svært at genkende?
2: Nej, lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi Maler Byen Rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun siger en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Men altså, det er jo bare Birte i en nødskal, eller ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Det er fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: nå, hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med, selvfølgelig, Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer...
2: Nummer 44.
0: Ja, det er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
0: Lis.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er der, jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: jeg er med på næsten.
0: Ja, du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne,
3: okay,
1: som...
0: Ja, altså, det er Verden
3: er i farver. Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det er, hvad jeg siger.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Yeah,
3: og
0: det
3: er i den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fint stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også et med på det album,
3: fedt samarbejde.
0: Vist, ja. Vist dit ansigt var vel albumet, den var med på.
3: Tror jeg.
0: Okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stort tillykke.
0: Ja, stort tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her. Hey.

0: mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radiovisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: Nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet at bygge Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
0: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
1: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg, siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
2: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allesteds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
0: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
3: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me A River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag.
0: Til.
2: Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han var jo taget afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe den andens bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket i trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjobsen gennem tiden? Om jeg har stået på tankstation, når jeg er på café.
0: Jeg har slået græs. Det var jeg dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
0: Skal vi
2: køre over den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bioarkhygge.
2: Det er bioarkhygge, ja.
0: Vi er samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla og næste. Det vil jeg bare sige, sådan et program er vi ikke.
2: Nej, nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt.
2: Ja.
0: Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få
0: og
2: lidt hjælp.
0: Så kan man sige, åh nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er
0: fremtiden
2: en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bil end gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Det vil være
2: ja. Nå, der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det
0: godt
2: ikke. Nej, så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skældsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja,
0: okay.
2: Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker, på cyklen er han en carbonfyr.
2: Et lyk fra lyn. Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Og han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Hold,
0: yeah. Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja,
0: og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja,
0: hvad mon hans kælenavn er,
1: ja,
0: så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi?
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto?
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske? Ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kvind.
0: Og det ville jeg godt vide, ja, at det ikke var det, men hvordan? Det er bare...
1: Jeg synes, du... ja, jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke det, vi startede, så vi skal lige forklare.
0: Vi skal lige forklare, ja.
1: Hvordan det
0: hænger. Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med et bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja,
0: så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og, det, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad. Så nej, er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så er du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så følger der en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinder på, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knip øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst, vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de 3 vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og 3 stavelser. Og staves på 2 forskellige måder.
1: Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja, nu der.
1: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også bliver gul. Er dit kælenavn ananas?
2: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
0: Hvad er det?
2: Papaya,
1: selvfølgelig, papaya.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi du hedder paya, når du går rundt,
2: yeah,
1: i England.
2: Ja, jeg hedder paya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo, jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3 til Team Lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejlig kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi er kælder også lige om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de er kælder, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
1: Skurkenyt.
2: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
2: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
2: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt? Nej.
2: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
2: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
2: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
2: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
2: Får den en stjerne?
0: Så er det uffe kategori.
2: Så er det uffe kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det er kun...
2: Nej, det...
0: Nej.
2: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er der ikke. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der taler man 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager motorcyklen, den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... Kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
2: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
2: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
2: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
2: Du sagde 23 år.
0: Ja.
2: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
2: Og da jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
2: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske afsnit.
2: Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
2: Så de der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
2: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
2: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
2: Jamen, det er rigtigt. Nå. Ja.
0: Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
2: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
2: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på en elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, gå ud fra, at de har taget hans løbehjul, hele mindste?
2: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre el-løbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
2: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
2: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
2: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
2: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
2: Han har jo ikke selv tunet, den har hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje, du.
2: Ja, okay. Ja.
0: Nå. Har vi flere?
2: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
2: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja.
2: Og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, kæft, det er sjovt, mand.
2: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
2: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, man.
2: Men nu har vi reglen om, at...
0: Plæs og kende, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
2: Hvis du stjæler cigaretter, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
2: skal du.
0: Og du skal spise alt det der sløjsejs, også selvom du får brain freeze. Du kører bare videre.
2: Ej, jeg synes, det er en dummernik, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition nogle dumme svin.
2: 4?
0: Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
2: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Ja. Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er
2: mange ting.
0: Virkelig et vildt yeah.
2: Men børn og familie, så får vi det, får vi vinkling på. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Ja. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er der
1: utyndelig
0: kilde til data.
2: Ja. Men, og kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et data.
0: Det er godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel?
1: Nej.
0: Og du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå, okay. Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliv hængende.
1: Ja.
0: Så gør vi Mille, og beholder med tøj på.

0: Mille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja.
0: Har du synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op af dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi begge to er værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
2: Ja?
0: Du holder stadig fast i den 8'er der, at det gætter vi nok.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
2: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
2: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
2: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
2: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
2: Nej.
1: Har noget med dit udseende at gøre?
2: Nej.
0: Er det nuttet?
2: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
2: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
2: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
2: Nej.
1: Jeg har ikke mere at spørge, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
2: Nej.
1: Nej.
2: Ingenting.
1: Okay.
0: Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
2: Ja, tak. Ja,
0: ja. Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gedekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så Simdata er også ude.
1: Simdata.
0: Jeg streger lige over her. Ej, vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
1: Ja, det er irriterende, men det rimer nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
1: Sim.
0: Okay, kommer. Simi.
1: Er vi i gang med at gætte nu?
0: Ja, nu bygger vi op.
1: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, der taget de der, ikke? To staver, ikke? To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den 8'er.
1: Men hvad hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, den, der kalder mest på det, ikke?
1: Jo.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Så, haha. Ja. Drengnavn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone, er dit kælenavn Simon?
2: Nej.
0: Oh.
2: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
2: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme.
1: Simme.
2: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
2: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
2: Jo, tak.
0: Simon har været sjovere.
1: Nej,
2: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundrettet, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
2: Så har jeg sådan noget Simsø, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Simme. Mone eller Simon?
2: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
2: Simon,
0: vi gælder på,
2: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja. Nå.
2: Så men pas godt ind de der, I havde med det der data der, den der sim-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn. Og så lige kan du levere dem. Nå, ja. Det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kenderomskvidsen.
3: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
2: Jamen selv tak.
0: Time. Ja, nu er vi på kælenavn.
3: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var derinde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og brugt som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, og jeg med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang. Cici Peniston med Finally.

0: Godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der Cici Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg da, det er der fulde
1: meninger. Ja, vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver
0: stilling hele tiden.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. Det vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhen af.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Altså, masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han skal
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre. Nej, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Så må vi sige stop med det der.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på B4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag, det er forbrugerprisen, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevarer. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Landet hedder den her med Marie K.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor til en onsdag midt på eftermiddagen. Vi fortsætter med P4 Eftermiddag resten af dagen, så længe vi kan kalde det eftermiddag, frem til klokken 18. Og nu skal du høre, fordi tilbage for 10 år siden i maj 2016, der blev der for første gang i mange år filmet en odder på Sjælland. Det var ved Åmosen på Vestsjælland. Og det var noget af en sensation, fordi selvom odderen er topfredet i EU, så har den altså været stort set væk i Danmark. Men nu er den i fremmarch flere steder i landet. Så nu er chancerne måske større for at møde det pelsede rovdyr i for eksempel Åmosen på Vestsjælland. Og der er du jo så taget til vores reporter. Mads Rågaard, du er taget på jagt efter odderen.
3: Jeg står sådan i runde tal i midten af Naturpark Åmosen og kigger på et kort. Jeg har fået min kaffekop til lige at stå i den ene side af kortet, så kortet ikke flyver alt for langt. Jeg er i det, der hedder Brokøb. Det er her, jagten på odderen begynder. Jeg er blevet udstyret med en cykel. Faktisk står der to cykler. Jeg skal køre på den ene. Naturvejleder her i Naturpark Åmosen, Anders Søgaard, skal køre på den anden. Han kommer lige om lidt. Og så starter odderjagten altså her i Brokøb. Så skal vi sydpå af nogle stier, hvis nok, ned til til Åmose Å. Måske skal vi også ud og sejle i jagten på odderen. Det vil vise sig, at jeg tror faktisk, at Anders ankommer i det her øjeblik. Så lige nu, eller om få minutter, skyder vi odderjagten i gang.
0: Okay, så du skal altså lede både til lands og forhåbentlig også til vands. Men jeg tænker bare på en ting, Mads. Jeg synes bestemt, at jeg har lært, at den ikke blandt det, man kalder nataktive dyr. Altså, det er et natdyr.
3: Jo. Nu skal du ikke tage al energien og begejstring ud af den her mission, inden vi allerede er gået i gang. Jeg vil godt sige, at det bliver nok et langskud, det skal jeg spørge Anders om lige om lidt. Ja. Kan vi overhovedet få den at sige? For det er jo altså et natdyr. Men det lader vi os ikke slå ud af.
0: Selvfølgelig.
3: Det kan være, vi kan lokke den.
0: Ja, det må Anders have styr på, naturvejlederen.
3: Og hvis der er nogen, der kan, så er det ham.
0: Præcis, og hvor der er vilje, der er der også en vej. Så vi vender tilbage til dig næste gang nok til cykels, som det hedder.
3: Godt, til cykels.
0: Ja, vi tæller ved inden længe.
3: Yes.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Og vi kommer selvfølgelig også rundt om mange andre ting her i P4 Eftermiddag. Også musikken. Her er Harry Styles. Right.

0: Så var vi lige forbi Harry Styles og American Girls. Og så tilbage til nogle af de gode danske mænd, som jeg er omgivet denne eftermiddag af. Mads Rogaard var det før. Her er så Mads Herholdt. Du har styr på trafikken, Mads.
1: Og indtil videre kører det ganske udmærket. Vi har ikke nogen meldinger om større problemer eller nogen former for uheld ude på vejene. Tæt trafik er der dog lidt af, og det er blandt andet på Holbækmotorvejen i vestgående retning omkring Roskilde og Tre Kroner, at du kommer lidt ned i fart, og også på rute 14 og rute 6 går det langsomt ved Øm og Gadstrup. Køge-Bugt-motorvejen ser indtil videre forholdsvis fornuftig ud. Det gør den kollektive trafik også.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Disco 2000, det her, det var Pulp.
1: P4 eftermiddag.
0: Det lille rovdyr, odderen, er gået fra at være stort set væk i Danmark til at være i fremmarch. Det fortæller for eksempel seniorforsker ved Aarhus Universitet, Morten Elmeros, som virkelig har styr på odderne. Nogen kalder ham Mr. Odder. Og den odder der, den skulle altså angiveligt være til at opstøve for eksempel i Naturpark Åmosen på Vestjylland, hvor du jo er, Mads Rågaard, nu på vej på cykel sammen med Anders Søgaard, naturvejleder ved Åmosen på Vestjylland, og det er så åbenbart Anders, der har fundet på det der med cyklerne. Er det fordi, kan man være heldig at møde en odder til cykels?
2: Ja, det er jo det, vi skal prøve at finde ud af. Cyklerne har vi, fordi vi skal et stykke rundt her i Sjællands sidste vildmark, var jeg lige ved at sige. Derfor har vi fået en cykel hver efter. God eftermiddag til dig, Anders Søgaard.
3: God eftermiddag.
2: Skal vi ikke lige starte med at konstatere, hvad er sandsynligheden for, at vi to ser en odder her i løbet af den næste gode times tid i P4 eftermiddag?
3: Altså, der vil jeg sige, der skal vi være heldige. Odderen er jo primært et natdyr, men det er lykkedes mig i de 6 år, jeg har været herude i Åmosen. Der har jeg set den en enkelt gang.
2: En gang i dagslys på 6 år?
3: Yes.
2: Skal vi regne med, det fordobler vi lige, så det bliver 2 gange på 6 år i løbet af eftermiddagen?
3: Hvorfor ikke? Lad os da prøve.
2: Lad os prøve. Godt. Anders, vi sætter i gang. Vi er i første gear på cyklen indtil videre. Hvis du lige følger med mig her, så lad os prøve at se, hvor langt vi kan komme her i løbet af de næste par minutter. Nu triller vi rundt i Brokøb her, og så mens vi cykler, kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, hvad er odderen egentlig for en fætter?
3: Jamen, odderen er jo et kæmpestort rovdyr faktisk. Det er det største levende rovdyr, vi faktisk kan finde her på Sjælland. Fordi den kan blive helt op til 12 kilo i vægt og nærmest en meter i længde. Så det er et ret stort dyr, men det er de færreste, der har set den. Fordi den netop lever i vandet og er meget nataktiv.
2: Og hvis jeg lige lød, som om jeg var ved at komme lidt ud af gear, så var det, fordi jeg var ved at komme lidt ud af gear. Jeg kom til at sætte op i 7. gear. Skal man ikke gøre på vej op ad bakken her i Brokøb. Anders, hvad er din forklaring på, at odderen har det godt, og tilsyneladende altså er i fremgang?
3: Hvis man snakker sådan hele landet, så kan man sige det der med, at vi er for det første er stoppet med at gå på jagt efter dem. Historisk har man jagtet dem både for deres pels, men også fordi de har været en plage imod, hvis man havde en andeudsætning eller har et dambrug eller et eller andet. Sådan en odder, den kan tømme et dambrug eller en andeudsætning i løbet af ingen tid. Og det er man stoppet med, og det er derfor, så ser man, at de steder, hvor levestederne er til det, der begynder odderbestanden også at vokse igen.
2: Nu skal jeg lige ud over at have pusten. Vi skal op ad en lille bakke her, fordi nu sker der det, at asfaltvej bliver til grusvej. Nu er vi for alvor på vej ud i vildmarken. Og når man ikke har et kort, så er det jo altså godt, at man har en naturvejleder. Og vi fortsætter ned ad grusvejen her. Anders, hvor skal vi egentlig hen i jagten på odderen?
3: Vi skal ud i Store Åmose, Sjællands anden største åsystem. Der løber Åmose Å igennem Åmosen, og der er vi på vej nu ud og cykler ned i Åmosen.
2: Godt, jamen Maria, vi ser, hvad der sker. Asfalten er blevet til grus, som sagt. Vi fortsætter ud i Åmosen og melder os, hvis vi skulle se en odder.
0: Ja, meget gerne. Altså for endelig, kald endelig. Så meget inden længe, kan jeg forstå, så bliver de der cykler som set til vandcykler.
2: Ja, det kan da godt være, det ender med det. Nu må vi se.
0: Meget spændende. Altså tænk engang, hvis det kunne lykkes. Det kunne være fuldstændig fantastisk. En form for breaking her i P4 eftermiddag. Sådan en ganske almindelig onsdag, hvor vi er på jagt efter odderen. Og jeg er sikker på, det nok skal lykkes, fordi vi er i gode hænder sammen med naturvejleder Anders Søgaard og så selvfølgelig reporter Mads Rågaard. Dem vender vi tilbage til.

0: Emma Sehested Høgh, aldrig helt nok.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Så var vi tilbage på et album med Lucas Graham fra 2012. Det var dengang, vi først stiftede bekendtskab med Ordinary Things. Og så er det dig, Mads Herholdt.
1: Og der er vel egentlig også lidt ordinært ude i trafikken. Det er i hvert fald nogenlunde, som det plejer at være. Der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Starter kort efter Flyng, og så letter lidt omkring Roskilde Syd. På vej ud af Roskilde er der også tæt ud af rute 14 og rute 6. Købuk Motorvejen ser indtil videre overraskende fornuftig ud. Den kollektive trafik, der er kun små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her kan vi tilbyde regionale nyheder til dig lige så snart klokken slår halv om 2,5 minutter. Det er Tobias Sydredal, som er klar. Når vi altså lige har været forbi sådan lidt amerikaner-western-agtigt noget med Kacey Musgraves. Denne her lækre sag, der hedder Dry Spell.

0: Yep, det var Kacey Musgraves.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæk Kommunes borgmester Christina Kryrosiak Hansen vil være næstformand i Socialdemokratiet. Hun skriver på Facebook, at flere af hendes socialdemokratiske borgmesterkolleger har opfordret hende til at melde sig til posten. Og statsminister Mette Frederiksen, der er jo formand for Socialdemokratiet, hun skriver på Instagram, at hun er glad for Kryrosiaks kandidatur. Hun kalder hende en dygtig borgmester og en hårdt arbejdende politiker. Christina Kryrosiak skriver selv, at opgaven som borgmester i Holbæk Kommune altid vil komme først. Og vi har rakt ud til hende for at høre mere om hendes ambitioner som næstformand i Socialdemokratiet. Hun er ikke vendt tilbage endnu. Og nu skal det handle om en formandspost, der er lidt længere fra Christiansborg. Mads Haaning, der driver Sorø og Glumsø Apotek, er nemlig blevet valgt som ny formand for Danmarks Apotekerforening. Han mener, at der hurtigst muligt er brug for hjælp fra politikerne på Christiansborg til apotekerne i landområderne. Mange af de små lokale apoteker er nemlig presset på økonomien, siger han.
3: Det kan blive stort, hvis vi ikke får gjort noget politisk ved det. Der er mange af de mindre apoteker, som i dag har økonomiske udfordringer allerede, og vi ser desværre kun en tendens til, at det vil fortsætte i fremtiden.
2: Ifølge Mads Haaning, så er det her i bund og grund en problematik, der handler om ulighed mellem by og land. Eksempelvis i Nørre Aslev på Nordfalster, hvor vi har mødt to, som er glade for det her fokus på at bevare de lokale apoteker.
4: Det synes jeg er meget vigtigt. Ellers skal man køre langt for at komme på apoteket.
5: Jamen det synes jeg da, det er rigtig rart. Fordi der er jo mange ude på landet, som ikke har mulighed for at komme så mange steder hen. Så det synes jeg da, det er rigtig godt, at man tænker på det.
2: Sagde først Arne Jacobsen og så Bente Olsen. Vi arbejder også på at få en kommentar fra sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Og så er der en ny udvikling i skandalesagen om Odsherred Varme. Det, der hedder Forsyningstilsynet, har nemlig besluttet, at kunderne hos Odsherred Varme skal have en endnu lavere varmepris. Tilsynet har ellers allerede sørget for, at priserne er blevet sat ned. Men den første afgørelse er nu blevet trukket tilbage til fordel for en ny afgørelse, der altså sænker priserne endnu mere. Og mens det lyder som godt nyt for varmekunderne, så er det mere besværligt for varmeselskabet, for nu skal Odsherred Varme til at lave en ny aftale med deres kreditorer om, hvor lidt af det, de faktisk skylder, som de kan nøjes med at betale tilbage. Det vil komme til at trække sagen endnu mere i langdrag, det skriver direktør i moderselskabet Odsherred Forsyning, Pernille Ingildsen, til os. Hvor meget varmepriserne faktisk vil blive sænket, det vil vi få at vide inden for 6 uger, skriver Odsherred Varme. Lidt eller nogen sol står den på, og her til eftermiddag, der kan der komme byer lokalt endda med torden. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn omkring sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: Lasse skriver: Roaring Heart hedder den.
1: P4 Eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Og også med min gode kollega Mads Rågaard, som jo er taget på jagt efter oddere, fordi de er simpelthen i fremmarch i Danmark, efter at de i mange år har været ret svære at finde i Danmark. De har simpelthen ikke været her, men nu begynder de at bedre at kunne lide her af forskellige grunde at være her i Danmark. Og vi ved, at blandt andet i Åmosen på Vestjylland, Naturpark Åmosen, der skulle man altså kunne spotte nogle oddere. Udfordringen er, at det er natdyr, men Mads, du er jo altså bevæbnet med en naturvejleder, Anders Søgaard, som har lånt dig en cykel. Og ja, sidst vi hørte fra jer, så var I ligesom på vej op ad bakke, og så igen ned ad bakke, ned mod Åmosen itself, ikke?
3: Jo, vi står faktisk nærmest midt i Åmosen nu. 360 grader natur, der er skov hele vejen rundt. Nærmest der er drænet Åmose enge. Grønt, grønt og er der grønt. Nattergalen synger til den ene side. Lærken synger til den anden side. Det er simpelthen naturidyl til den helt store guldmedalje, det her. Anders Søgaard, naturvejleder. Hvad skal vi kigge efter, så vi er sikre på, at vi ser en odder? Hvad er sikre tegn på, at der er odder i området?
4: Jamen, når en gang vi kommer ned til åsystemet, så det vi skal kigge efter, det er på brinkerne, altså at sige på kanterne af åen. Så hvis man ligesom ser de her, lad os kalde det slæbespor, eller hvad man kan kalde det, steder, hvor man kan se odderen gå op og i vandet, det er helt sikkert tegn på, at der er odder. Der kan man tydeligt se, at vegetationen sådan er trykket til side, og den færdes frem og tilbage.
3: Lige nu står vi ved et lille shelterområde lidt fra åen, så det du siger, det er lige her, hvor vi står nu, der er nul chance for at se en odder.
4: I hvert fald ikke på den her tid af døgnet. Så skulle vi være ekstremt heldige, men altså odderen, den er jo den lever i vand, men den kan også godt flytte sig over vand eller over land. Så den kunne sagtens komme forbi her, fordi vi er så tæt på åen, ja, men nok kun i løbet af natten.
3: Ja, og lige nu brager solen ned, så der det er ikke lige sådan fedt oddervejr.
4: Ikke lige nu, nej. Det er først senere på dagen.
3: Lad os se at komme op på cyklerne igen, Anders. Og lad os se at komme ned mod åen. Og se, om vi kan finde nogle tegn på odder. Eller måske lige frem, hvem ved. Odderen itself. Nu må vi se. Vi skal have noget optimisme ind i det her. Det tror jeg, der er brug for, Maria. Men vi lader os ikke slå ud, Anders og jeg.
0: Nej, jeg kan godt høre det. Altså, lige før hørte jeg dig sige, at der er nul chance. Men det er selvfølgelig også derfor, I kører videre nu.
3: Yes, vi er på vej ned mod åen nu på vores cykler,
0: ja,
3: og så må vi se, om vi om ikke andet kan finde nogle tegn på, at der altså bor odder, og så kan det være, at vi lige stikker snuden op.
0: Ja,
3: tænker du ikke det?
0: Det er da klart. Altså, ja, har man nogensinde hørt om en odder, som ikke gerne vil i radioen? Det har jeg simpelthen aldrig hørt om.
3: Det er da det. Hvis jeg var odder, ville jeg da klart lade mig interviewe til P4.
0: Absolut. Jamen, vi holder håbet højt, det gør vi, og humøret lige så vi vender tilbage til jer senere, Mads.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Several i selskab med Ed Sheeran var det her med den, der hedder Camera. Og før den var det i øvrigt Meghan Trainor og All About That Bass.
1: P4 eftermiddag.
0: Der er for mange elever i folkeskolen, som går ud af skolen uden at have lært det mest basale, nemlig at læse, regne og skrive. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, så står det faktisk så slemt til, at vi ikke kan være det bekendt.
2: Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
0: Derfor vil regeringen nu sætte ind på de 100 skoler i landet, hvor flest elever har svært ved at bestå dansk og matematik. Og det er endnu ikke besluttet, hvilke 100 skoler, der kommer med i projektet. Men det kunne være på Sofieskolen i Nykøbing Falster, som ligger i den lavere ende i forhold til det med at bestå dansk og matematik. Og også for altså, elevernes karakterer generelt, kan man sige, i de fag. Emilie Palle har en dreng i 0. klasse på skolen, men selvom der er lang tid til afgangseksamen for ham, så gør hun sig alligevel tanker om, hvordan en hjælpende hånd kunne se ud.
3: Min egen erfaring det var, at jeg havde min stedfar, som er revisor, og ham brugte jeg rigtig meget til lektier og til kommende eksamener. Fordi jeg selv havde svært ved matematik, og vi bare ikke fik den der rette hjælp. Dengang, for mange år tilbage.
4: Så du tænker, at det, som der kunne være i de penge, der måtte komme fra regeringen, altså det kunne være sådan noget hjælp en til en?
3: Det kunne sagtens være, altså nu er det jo forskelligt fra elev til elev, men det kunne være en til en. Det ville jeg i hvert fald have haft bedst af dengang. Og det er, ja, en til en, det ville være. Og så kunne det være en anden elev, der var bedre til matematik end den anden. Det kunne være en, der kom udefra. Det kunne være en skolelærer. Altså det, ja, det er op til skolelæreren at finde ud af, hvad der er bedst for eleven.
4: Ja, for du siger, at du mener, det er klasselæreren, der har det bedste overblik over, hvad den ene eller den anden elev måtte have af brug for hjælp.
3: Det er jo helt klart klasselæreren, der kender sine elever bedst. Så ja, jeg synes, det burde være klasselæreren, der ligesom bestemmer det over sine elever, hvad der er bedst for dem.
0: Også Gitte Eholm er forældre til et barn på Sofieskolen, og hun håber, at regeringens planer og de penge, der måtte følge med, kan give skolen plads til at tænke kreativt.
5: Jeg tror ikke, jeg har gjort mig de store tanker om det, men man kan jo altid forsøge at forbedre ting og måske tænke ud af boksen og finde andre måder at have indlæring på for børn, fordi børn lærer forskelligt, og der er nogen, de skal måske ud og lave regnestykker på hænkeruder, og andre, de lærer det på en kugleramme, så det her med, at man altså det giver måske bedre muligheder for at kan tilgodese børn med, der lærer på forskellige måder.
6: Og på et personligt plan, hvad betyder det for dig som forælder, at der bliver sat fokus på det her?
5: Jamen altså, jeg synes jo altid, at læring, at det er rigtig vigtigt for alle vores børn, og også som forældre, fordi man kan sige, at vores børn, det er jo den næste generation, så det er jo også dem, der skal være med til at bære samfundet videre. Så hvis vi har nogle børn, der har basistingene i orden, så er der også gode forudsætninger for, at de kan få de andre ting i orden, så de kan være med til at bære samfundet videre.
0: Så lød det her sidst fra Gitte Eholm, og det var altså mine kolleger Kasper Henrikkes og Jakob Lomholt, der havde talt med forældre foran Sofieskolen i Nykøbing Falster. Regeringen har ikke besluttet, hvor mange penge, der skal bruges på projektet, men det er planen, at det skal være klar fra skolestart i 2027.

0: hedder de som bekendt. Her var de med It's My Life.
1: Hvis du kører på rute 57 Sorøvej, så vær opmærksom på, at der er sket et trafikuheld i Stenlille, og politiet står i øjeblikket og dirigerer trafikken og er i gang med at fjerne de implicerede køretøjer. Det er i Stenlille lige i krydset med Stationsvej, men man skulle altså kunne passere i begge retninger. Ellers er situationen nogenlunde den samme som i den sidste melding. Kø de sædvanlige steder på de større veje og en kollektiv trafik, der kører med små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Hjalmar var det. Og en sang, der hedder Som at sove på hotel.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og her har vi jo altså taget konsekvensen af den oplysning, at odderen er på fremmarch i Danmark. Det er jo et rovdyr, som primært er sådan et nataktivt dyr, men vi ved, at der skulle være gode chancer for at møde den i Naturpark Åmosen på Vestjylland. Og derfor så har vi sendt måske den mest stædige af alle stædige rapporter, vi har, Mads Rågaard, til Åmosen, fordi du er så sikker på, at du kan finde den, Mads. Og der er jo faktisk en form for breaking news, ikke?
2: Ja, det kan man sige, fordi vi har set noget, der kunne indikere, at der er odder i området her lige, hvor vi står nu nede ved selve åen, nede ved Sivene. Anders Søgaard, naturvejleder, hvad var det sådan helt præcist, vi så?
3: Jamen, vi har set sådan et sted, hvor odderen muligvis kunne have været gået op fra vandet af. Der er ligesom sådan et S-formet spor op igennem Sivene, men det er ikke et, der er benyttet rigtig meget, så det er ikke et sted, hvor odderen færdes hver eneste dag.
2: Men du siger, der har på et tidspunkt været en odder, det kan vi ikke udelukke?
3: Nej, det kan vi bestemt ikke udelukke. Det er også, at den færdes jo her på åen, og den går jo op nogle steder, og det der, det lignede umiddelbart et sted, hvor den godt kunne have fundet på at gå op.
2: Det tager jeg som tegn på, at der er odder lige i nærheden, som vi ser lige om lidt. Og du siger, at odderen er også på størrelse med en lille labrador. Det er et ret stort dyr, som man vil kunne se, hvis den ligesom går op gennem Sivene her.
3: Ja, fordi den har faste steder, hvor den går op hver dag. Hvor den altså enten skal til sin hule, hvor den har valpe. Men også steder, hvor den nogle gange går på land bare for at hvile sig. Og der vil man kunne se rigtig tydelige spor på, at den går op hver dag.
2: Nu går vi fra landjagt til vandjagt, Maria. Fordi Anders, vi har fundet nogle kanoer hernede ved åen. Og nu prøver vi lige at vippe sådan en kano hernede på en vogn. Sådan en lille kanovogn. Og længere henne, omkring 50 meter længere henne af åen her, der er et sted, man kan sætte kanoen i. Så nu har vi fået kanoen ned på vognen her. Nu skal vi så lige have den ud gennem krattet. Men lige om lidt, så er vi til vands, Maria.
0: Jamen ved du hvad, det tror jeg altså. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være der, hvor elementerne passer.
2: Ikke? Ja, nu falder kanoen af vognen her. Det får vi styr på.
0: Vi vender tilbage til dig, Mads. Og jeg kan sige, at i mellemtiden er der faktisk sket det, at jeg har faktisk på en måde fundet en odder.
4: Anton, du ravner dine bukser.
5: Ved jeg godt, din odder.
0: En radioavis på vej lige efter den her. This is Theodora.

0: Tramar hedder den her med Disis og Theodora. Og således er vi meget tæt på en radioavis. Det er Thomas Hougaard, der står for den her eftermiddag. Og lige nu her, der får du den friskeste radioavis kl. 16.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her det er alvor, og det understreger jo med al

0: Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
1: Det skal da bekymre os. Men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
0: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
2: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
0: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
2: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
0: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
3: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
4: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
0: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
5: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
0: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Barbara Molego. Gør mig lykkelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og jeg ville faktisk blive rigtig, rigtig lykkelig, hvis det lykkes os at finde en odder her denne eftermiddag ved Åmosen på Vestjylland. Fordi der er altså fundet odder spredt rundt på Sydsjælland, Lolland, Falster og omkringliggende øer. Og så altså også Åmosen, Vestjylland. Og de er stigende i udbredelse rundt omkring, også her i vores del af landet. Og det har du simpelthen taget bogstaveligt, Mads Rågaard, fordi du er jo simpelthen nærmest bogstaveligt talt på vej i vandet for at lede efter en odder.
3: Anders Søgaard, naturvejleder, og jeg står her på kanten af Åmose Å med hver vores røde redningsvest monteret. Nu fortsætter odderjagten til vands. Vi skal have den her kano i vandet. Og Anders, du har fortalt mig tidligere, at det var 500 meter op ad åen her, at du en gang på 6 år har set en odder i dagslys. Det gentager vi lige i radioen. Er vi enige om det?
4: Jamen, vi gør forsøget i hvert fald.
3: Vi gør forsøget. Super. Jamen, du ved, Anders, hvis du tager det op, ikke, eller hvad? Og så skubber vi lige kanonen ud her. Der ligger årene dernede også. Og så flyder kanonen. Hvad for noget?
4: Det kan være, du skal med ned i kanonen nu.
3: Ej, herinde. Tør jeg det? Godt. Jeg hopper lige op i kanonen her og sætter mig i midten. Ej, for satan.
0: Oh my god.
3: Jeg sidder nu midt i kanonen, og Anders skubber mig ud. Ej, det er ikke alt det her. Godt. Sådan.
0: Ej.
3: Nu flyder vi.
0: Anders Søgaard ved slet ikke, hvad han er gået ind til.
3: Ej, den stakkels mand, han bliver aldrig den samme igen. Nu kommer Anders også op i kanonen. Vi ser, hvad der sker.
0: Jeg er sikker på, at der sidder en odder og griner et eller andet sted, Mads. Det er helt pumpe sikker på.
3: Det er odderen, der får den største oplevelse i dag.
0: Vi vender tilbage til både odder og Mads Rågaard og Anders Søgaard, og så selvfølgelig kanonen. Jeg håber virkelig, at de alle er intakt om få minutter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Mads Herholdt, du er også med os den her eftermiddag. Indtil videre har det vist været rimelig fredeligt derude i trafikken, ikke? Ah, med få undtagelser.
1: Ja, lidt småting.
0: Ja, skal vi lige høre.
1: Og en af småtingene har været et uheld på rute 57 ved Sten Lille, men politiet har ryddet op nu, og en bilist melder, at der kan køres igennem Sten Lille på rute 57 uden de store problemer. Det skulle være overstået. Så har vi fået en melding om et havareret køretøj på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 49 Holeby og 50 Rødby Havn. Umiddelbart ser det ikke ud til at give nogen problemer, men der skulle altså være et spor spærret imellem Holeby og Rødby i sydgående retning. I den kollektive trafik, der ser det ganske godt ud.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Everything But The Girl og Missing.
1: P4 på mission.
0: Vi er ude på en nærmest umulig opgave den her eftermiddag. Men enhver ved, at Mission Impossible lykkes altid alligevel. Og dagens udgave af Tom Cruise, det er jo faktisk dig, Mads Rogaard, og så Anders Søgaard. Hvilken er jer?
2: Vi er begge to Tom Cruise. Vi sidder i en kano på Åmose Å, og vi har arrangeret det så dejligt, at Anders ror. Jeg sidder i bunden af kanoen og forsøger at holde mig stille, så kanoen ikke kæntrer. Vi er roet et stykke ned af Åmose Å, hvor vi nu har fundet et ophold i sivene. Ret stort ophold, sådan en halv meter, hvor der pludselig ikke er nogen siv, og så kan man sådan se ind på, på åbrinken. Anders, er det her odderen bor?
3: Jeg er ikke sikkert, at den bor her, men det er i hvert fald en passage, som den sagtens kunne bruge til at gå frem og tilbage. Men når man sådan kigger lidt længere op ad brinken, så kan man se, at der er andre dyr, der også bruger den. Så det er ikke kun odderen, der bruger den, fordi der er store trådmærker efter kronvildtet også.
2: Som... Ja, vi så faktisk, da vi kom ned, et kæmpe stykke kronvildt, der sådan sprang op og løb gennem græsset. Det var super flot med gevir og det hele. Men du siger, at det er i hvert fald kronvildt, der bruger det her, men det kan også være odder, hvis vi nu holder stedet fast i det.
3: Helt bestemt. Altså odderen, den er jo doven, så den bruger jo de passager, der nu engang er. Så hvis der er et sted, hvor der er ligesom lidt flat, og den er klar til at kunne komme ind, så bruger den også dem.
2: Det ville også være dumt at lave sin egen, når der nu er sådan en fin nedgang til åen her. Vi må nok erkende, det kan godt være, at det bliver svært at se selve odderen. Vi er kommet relativt tæt på. Hvilken fremtid, nu går den jo i fremgang herhjemme, hører vi, hvilken fremtid spår du odderen?
3: Jamen altså, i takt med den grønne trepart, og nu også muligvis den her nye grønne regering her, begynder at lave nogle nye tiltag, hvor vi forhåbentlig får nogle flere naturarealer, får genslynget nogle åer og får noget vand tilbage i nogle af vores ådale og sådan noget, så tror jeg, at odderen er et af de dyr, der vil vinde fremgang.
2: Nu sidder vi jo her på Åmose Å, som sagt, omgivet af åkander og meget, meget flot natur, siv og så videre. Det bliver næsten ikke mere idyllisk, men du tror altså, hvis vi laver den her tur igen om, lad os sige, 5 år, så ser vi den. Tror vi på det?
3: Vi kan i hvert fald håbe. Altså, det, man ser fra Jylland af, det er jo, at de relativt hurtigt vender sig til mennesker. Der kan man tage på kanotur og så se odderen svømme side om side med kanoen, og det håber vi også på, at vi kommer til her på Sjælland.
2: Nu er vi jo heller ikke ligefrem diskrete i vores røde redningsveste her. Vi sidder jo også og snakker lidt, og jeg tror, at den der lille scene, vi lavede, da vi skulle sætte kanoen i åen her, har formentlig skræmt den sidste odder væk, hvis der nogensinde har været nogen. Men altså, Anders Søgaard, naturvejleder, Naturparken Åmosen, tak for turen.
3: Det er mig, der takker.
2: Og hvis du bare ror, så sidder jeg tilbagelænet her, ikke? Og så ror du bare giv den gas, Anders. Ja, lidt i højre side også. Yes,
0: okay.
2: Så er vi der.
0: Det lyder godt, ikke så Tom Cruise-agtigt, det der, den adfærd.
2: Nej, det er det faktisk heller ikke. Men det er hyggeligt.
0: Det lyder drønhyggeligt. Nå, altså, missionen er indtil videre ikke rigtig lykkedes. Men, hvem ved, natten er ung, som man siger her i P4 eftermiddag. Klokken er trods alt kun 20 minutter over 4.

0: min verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Crazy og Niles Buckley.
1: Der er ikke noget crazy i trafikken. Det kører ganske udmærket den her eftermiddag, og de problemer, vi har haft på rute 57 og på Sydmotorvejen mellem Rødby og Holeby, ja, de er altså forsvundet. Tilbage er noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og tæt ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Og hvis du skal fra ved Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, så skal du være opmærksom på, at køen på selve frakørselen, den trækker helt ud på motorvejen og i nødsporet. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Til gengæld så er der altså regionale nyheder, der står i kø for at blive afleveret af Tobias Sødredal. Han er klar i nyhedsstudiet inden længe. Faktisk helt præcist efter, at vi lige har været forbi Malte Ebert her med det, der er med livet.

0: Så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Varmekunderne i Odsherred Kommune kan se frem til billigere varme. Det er den seneste udvikling i skandalesagaen om Odsherred Varme. Og det er Forsyningstilsynet, der nu er kommet på banen. Tilsynet har trukket en tidligere afgørelse om lavere varmepriser tilbage. Og nu er der så kommet en ny afgørelse om, at varmepriserne skal være endnu lavere. Og mens det nok lyder som godt for varmekunderne, så er det mere besværligt for varmeselskabet. For nu skal Odsherred Varme til at lave en ny aftale med deres kreditorer om, hvor lidt af det, de faktisk skylder, som de kan nøjes med at betale tilbage. Og det vil komme til at trække sagen her endnu mere i langdrag, det skriver direktør i moderselskabet Odsherred Forsyning, Pernille Engelsen, til os. Hvor meget varmepriserne faktisk vil blive sænket, det vil vi få at vide inden for 6 uger, skriver Odsherred Varme. Der har været bælfrugter på menuen hos EUC i Næstved i dag. En food truck fra projektet Uvenner besøgte i dag skolen, og så blev der ellers langet gratis plantebaseret toast over disken. Uvenner er en humoristisk serie fra sociale medier, som sætter fokus på plantebaseret mad. Og Rasmus Flink Skyt er en del af projektet som kreativ producer for Dummy Entertainment. Han tror på, at humor kan være en god vej til at ændre unges madvaner.
3: Jeg tror på, at det her med at forsøge at ændre adfærd med tiden, der hjælper humor en del af vejen. Og så håber vi, at I tager det med hjem i køkkenet efterfølgende.
2: Den her food truck har været på farten siden den 2. juni, så det er efterhånden en god portion unge, der er blevet serveret plantebaseret mad for. Og det er ikke bare humor, som er deres hemmelige ingrediens. Det gør også en forskel, at de er blevet ret gode til at krydre deres bælfrugter, siger Rasmus Flink Skyt.
3: Og det handler tit om det her med, at de ikke så tit har bælfrugter og andet plantebaseret i deres kost normalt, men når der bliver tilføjet lidt krydderier og lidt mere sådan kraftige smag i det, så bliver de mere modtagelige.
2: Det går så dårligt med dansk og matematik i den danske folkeskole, at undervisningsminister Magnus Heunicke faktisk ikke mener, at vi kan være det bekendt. Så nu vil han og regeringen sørge for, at de 100 skoler, hvor det står sværest til, de får et fagligt løft. Det er stadig ikke besluttet, hvilke skoler, der skal med i regeringens projekt. Men det kunne eksempelvis være Sofieskolen i Nykøbing Falster, hvor karaktererne i dansk og matematik generelt ligger i den lave ende. Gitte Eholm har et barn på skolen, og hun håber, at regeringens planer vil give skolerne plads til også at tænke kreativt, når det kommer til, hvordan man skal løfte niveauet.
4: Fordi børn lærer forskelligt, og der er nogen, de skal måske ud og lave regnestykker på hænkeruder, og andre, de lærer det på en kugleramme.
2: Og der vil også være mulighed for at bruge kuglerammen til at tælle både skyer og byer, fordi dem er der en del af, måske endda et tordenbrag eller to. Temperaturen er 15 og 18 grader.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Son of a Gun. Og det hedder den, Son of a Gun, det var Oland.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og denne eftermiddag, der har vi så nok efterhånden måttet kaste håndklædet lidt i ringen i forhold til at finde en odder, som jo ellers er i fremgang her i landet, ikke mindst på Vestjylland ved Naturpark Åmosen, hvor der findes odder, og efter nogle trange år, hvor de har været svære at få til at blive i Danmark, så er de her altså nu, og Mads Rover, du har efterhånden i et stykke tid, halvanden times tid, jo været på jagt sammen med naturvejleder Anders Søgaard, som har styr på odderne. Det er jo så ikke helt lykkedes, desværre.
3: Ej, vi må nok erkende, at det bliver ikke i dag, at vi ser en odder, som jo i parentes bemærket er et natdyr. Anders og jeg er nu på vej tilbage, var jeg lige vil sige, til civilisationen fra vildmarken, fra Åmose Å, på vores cykler her.
0: Okay.
3: Og det viser sig, Maria, at Anders Søgaard bliver også kaldt den syngende naturvejleder.
0: Oh, det har jeg hørt,
3: for eksempel, ja. For eksempel er der mange snegle på den vej, hvor vi kører lige nu. Og Anders, så kaster du dig ud en sang lige før. Kan vi ikke lige få 5-8 sekunder af den?
4: Jamen, det kan vi godt. Det er oplagt at synge. En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien.
0: Okay,
3: fuldstændig
0: okay.
3: Korrekt. Det var lige en spansk vejrudsigt. Hvorfor synger du egentlig?
4: Jamen, det gør jeg, fordi at når jeg blandt andet har skoleklasser med ude, så er det sådan et ekstra læringsgreb, man kan tage til sig. Altså, hvis man har et eller andet dyr, man præsenterer dem for, eller prøver noget at lære dem noget, så både det, de står med det i hånden og ser det, men også samtidig synger en sang om det, så virker det bedre.
3: Yes, det er rigtigt.
0: Alright. Men altså, jeg vil så sige, at det er jo fint nok at kunne en sang om snegle, hvis det er det, man er på udkig efter, ikke? Men den går jo bare ikke, altså, hvis det er odder, Mads, vel?
3: Nej. Nej, det kan jeg godt se.
0: Pludselig slår det mig simpelthen bare, at ved du hvad, musikhistorien, den er jo simpelthen rig på odder hyldest. Jeg er pludselig kommet i tanke om for eksempel den her. Break on through to the other side, du.
3: Ja, jamen, det er jo klart hyldest, det er en odder. Jo, det er en odder hyldest.
0: Eller tag den her. Another one bites the dust. Ja. An other one bites the dust.
3: Ikke? Ja. En hilsen fra Queen til odderen.
0: Ja, fuldstændig rigtigt.
3: Yes.
0: Og jamen altså, jamen, nu vælter det ind hos mig. Altså pludselig jeg tænker jeg også på den her. An other brick in the wall. Selv Pink Floyd var der. Ikke?
3: Ja, det er et stærkt billede. En odder i murstensvæggen.
0: Ikke? Jamen altså, hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før?
3: Jamen, det er da også rigtigt. Godt, du kom i tanke om det.
0: Og ellers er der, sidste skud, der er også den her. All the other kids, Mads.
3: Ja, det er også rigtigt.
0: Jamen altså.
3: Skal du ikke bare se at synge Another Brick in the Wall? Another Brick in the Wall. Tror du ikke, det kunne lukke den frem?
4: Jamen, det vi må prøve.
0: Jeg er sikker på, at Anders Søgaard må gå i træningslejre. Fint.
3: Yes.
0: Vi prøver
3: og så cykler vi hjem i mellemtiden.
0: Det er godt. God tur.
3: Tak.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og glasøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
4: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: før hørte du Søn med Skabt til at være to, og her var det Thomas Elmi og Stupid Man.
1: P4 eftermiddag.
0: Det vil være rigtig godt for miljøet og sikkert også for vores allesammens sundhed, hvis flere af os generelt spiste mere plantebaseret. Og netop det var formålet med den food truck, som i dag parkerede foran kantinen på EUC Sjælland i Næstved og serverede gratis og grønne toasts til skolens elever i frokostpausen. Med food trucken, der fulgte også nogle for flere af de unge kendte ansigter fra den humoristiske SoMe-serie Uvenner. Det er sådan en føljeton, som har ramt millioner af unge på tværs af de sociale medier med kærlige stikpiller til vores madvaner. I dag hoppede de så ud af skærmen, så at sige, og mødte de unge i den virkelige verden. Her er blandt 18-årige Oliver Aalborg, som læser til anlægsstruktør, og som vores reporter Trine Schmidt fik øje på lige der ved foodtrucken.
2: Oliver, jeg så, at du stod ude ved foodtrucken her før og spiste en toast. Hvad var indtrykket?
3: Jamen altså, vi gik forbi, og mig og drengene havde set den på sociale medier, så vi ville lige prøve at smage det.
2: Og hvad var resultatet så? Smagte det godt?
3: Ja, det smager godt. Det er noget anderledes, end hvad man plejer at spise.
2: Kunne du forestille dig at spise mere af den slags, måske ovenkøbet selv gå i køkkenet?
3: Ja, det må vi se, men det er en god start, når de laver sådan et arrangement der.
2: Hvad tænker du om, at de lige pludselig træder ud af din mobilskærm og kommer ned her på skolen, når jeg er her i virkeligheden?
3: Jeg synes, at det er en god måde at give det indtryk med at spise mere plantebaseret.
2: Nu sidder du her i skolens almindelige kantine. Ja. Hvad plejer du selv at spise normalt til frokost hernede?
3: Der er nogle sandwicher og nogle pølser og noget, så det er lidt anden kost, end man plejer.
2: Så der er altså meget kød?
3: Ja, meget, meget kød.
2: Hånden på hjertet. Tror du, at du kommer til at spise mere plantebaseret? Det behøver ikke at betyde, at du ikke spiser kød, jo.
3: Ja. Det tror jeg ikke. Men det er et godt skridt på vejen.
0: Jeg var ikke helt overbevist, Oliver Aalborg, der, men altså måske en lille smule fristet og alligevel overrasket over plantebaseret smag. Han studerer som sagt til daglig på EUC Sjælland som anlægsstruktør. Og bag det her tiltag med food truck, der står tænketanken Frej og Dummy Entertainment med støtte fra Plantefonden.

0: St. Clara og Progress. Og det virker, som om der er rimelig meget progress ude i trafikken, ikke Mads?
1: Jo, det kan man godt sige. Det kører i hvert fald ganske udmærket. For de fleste derude, der er i hvert fald ikke nogen, der er involveret i større problemer, så det ser ganske fornuftigt ud. Lidt tæt trafik tilbage omkring 3 kroner på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og lidt stop op i trafikken omkring Karlslund og Rasteplads på Køge Motorvejen sydgående, men det er meget kortvarigt. Ellers kører det ganske fortrinligt, det gør det også i den kollektiv.

0: Phil Collins, Philip Bailey, sammen her på Easy Lover.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og her er vi meget tæt på en radioavis, når Thomas Hougaard kl. 17 fortæller blandt andet, at huse, biler og busser blev sat i brand under protester i Nordirland i aftes. Demonstranterne er udløst af et knivoverfald og udtrykker også vrede over indvandring. En mand fra Sudan er fængslet i sagen, og premierminister Keir Starmer advarer mod at opildne til had og splittelse. Det er en historie, du får uddybet netop når klokken bliver 17 i radioavisen, og den og andre historier selvfølgelig. Og radioavisen følger lige efter en sang med Jonathan. Alle mine tanker, hedder den.

0: udkom i april, den her single med Jonathan, den hedder Alle Mine Tanker, og samtidig så annoncerede han så sin første Danmarks-tur til foråret 27. Den bringer ham dog ikke til vores del af landet, men du kan møde Jonathan i København, Store Vega eller Posten i Odense, altså foråret 2027. Lige nu er det radioavistid kl. 17.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselsniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær.

0: eftermiddag i det britiske underhus.
1: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
0: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politikere burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
2: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
0: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
2: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
0: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to odder, fortæller Morten Søholm.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
0: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: could fall so, fall so hard, sang Christoffer.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi lige skal samles til det her.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: Yes. Sådan en onsdag sidst på dagen, hvor trafikken måske byder på både det ene røde lyskryds og så også det andet røde lyskryds. De andre kører måske lidt langsomt, tænker du, hvis du sidder der i en form for sneglefart. Og det kan være, der føles langt hjem. Så skal du bare vide, at vi er med dig hele vejen her i P4 Eftermiddag. Og jeg har en slags gave til alle trafikanter. Og os andre, for den sags skyld. Et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på ude i bilen, eller hvor du nu er. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Så prøv at finde telefonen frem. Hvis du sidder i en bil og kører, kan det være, at du lige skal have passageren ved siden af til at gøre det, hvis der er en. Og så kan du altså stemme, hvilken sang, som vi skal scrolle med på her til eftermiddag. Og der er tre bud at vælge imellem. I dag har jeg hentet tre sange fra vores top 100, du ved, vores kæmpe DR-projekt på tværs af samtlige DR-radiokanaler, som handler om at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. I mandags offentliggjorde vi sangene fra placering nummer 81 til 100, og i den bunke, der finder vi sang A. Scarlett Pesha, What a Life. Den kan du stemme på, eller en, som kom i går, da vi præsenterede sangene fra nummer 61 til nummer 80 på top 100. Der henter vi sang B. For altid, åbenbart, der vil Danmark bo i mig. Det lyser ud af mig, om jeg vil det. Nick & Jay's Novembervej. Og så her for et par timer siden, der offentliggjorde vi faktisk sangene fra nummer 41 til nummer 60 på top 100. Og der finder vi sang C. Love Shop, en nat bliver det sommer. Jeg skulle mene, der skulle være en scroll med sang for enhver smag her, så spørgsmålet er, hvilken en af dem skal vi høre i sin helhed før de regionale nyheder klokken halv. Du kan stemme nu, og så de næste, hvad skal vi sige? Ja, du kan jo godt stemme næste, i hvert fald 10-11 minutter. Og det du gør, det er, at du skriver til 12-12, så laver du, skriver du SJ, laver et mellemrum, skriver A, og sender til 12.12, hvis du gerne vil give den gas til What a Life med Scarlett Pleasure. Du kan også skrive SJ mellemrum og B, og sende til 12.12, hvis du vil synge med på Nick & Jay's Novembervej. Og så er der mulighed for til sidst altså at skrive SJ mellemrum C, hvis du synes, at det lige præcis er Love Shops En Nat Bliver Det Sommer, som det giver bedst mening for dig at scrolle med på den her eftermiddag. Så må vi jo se, hvem der ligesom er flertal for, hvem er de tre sange. Jeg skal nok lige opdatere om et øjeblik, men det kan jo være, at du allerede nu har besluttet dig, så sæt i gang.
1: Det her

0: Will Smith og Niall Horan her på Drive Safe, og det passer vel meget godt til det, du lige står for, Mads Herholdt.
1: Ja, det må man sige. Det kører ganske udmærket derude, og det lader til, at folk de kører sikkert ude på vejene. Der er i hvert fald ikke sket nogen uheld, vi har hørt om i hvert fald. I den kollektive trafik, jamen der ser det også ganske fornuftigt ud. Der er fortsat kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Danske The Rumors at Fire over the Balcony.
1: Så er der kørod.
0: Det er der nemlig, for vi skal lige bruge eftermiddagen på at synge lidt sammen, afhængigt af, hvor vi nu sidder hver for sig, men alligevel sammen her i P4 Eftermiddag. Jeg har legnet tre sange op, som faktisk stammer fra vores top 100, du ved, vores kæmpe DR-projekt på tværs af samtlige radiokanaler, hvor vi prøver at finde de bedste 100 sange nogensinde. Og du kan stemme på en af de tre, jeg har valgt ud. Som sagt, tidligere i mandags offentliggjorde vi sangene fra placering 81 til 100, og i den bunke, der fandt vi vores sang A, du kan stemme på, og det er den her. Scarlet Pleasure og What a Life. Hvis du gerne vil høre den i sin helhed inden nyhederne, skriver du en sms til 1212, SJ et mellemrum, og så skriver du A. I går kom sangene fra nummer 61 til 80 på top 100-listen der, og derfra der henter vi sang B. Nick & Jay's Novembervej kan du stemme på ved at sende en sms til 1212, skriv SJ mellemrum og så et B. Og så de sange, som blev offentliggjort i dag, nemlig dem fra nummer 41 til nummer 60 på top 100, der finder vi den her. Love Shop, en nat bliver det sommer. Hvis du vil høre den i sin helhed i nyhederne, skriver du til 1212 SJ mellemrum og så et C. Skynd dig at stemme, du har kun lige 5 minutter tilbage at gøre det i.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: If You Had My Love, sangen Jennifer Lopez.
1: Det kører fortsat pænt ud på vejene den her eftermiddag. Der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk lidt små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her har vi jo altså haft gang i en afstemning om, hvad vi skal scrolle med på sammen her op mod de regionale nyheder. Du kunne vælge mellem Scarlet Pleasure, What a Life, Nick & Jay, Novembervej eller Love Shops, En Nat Bliver Det Sommer. Alle tre sange, som er på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og jeg må lige så godt sige det, den som fik allerflest stemmer af jer, der stemte. Tusind tak for det. Det var Nick & Jay, som i øvrigt er helt generelt populær her i vores del af landet, viser vores statistik.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: fik scrollet med på Nick & Jay og Novembervej. Nu er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæk Kommunes borgmester Christina Kryrosiak Hansen vil være næstformand i Socialdemokratiet. Hun skriver på Facebook, at flere af hendes socialdemokratiske borgmesterkolleger har opfordret hende til at melde sig til posten. Og statsminister Mette Frederiksen, der jo er formand for Socialdemokratiet, hun skriver på Instagram, at hun er glad for Kryrosiaks kandidatur. Hun kalder hende en dygtig borgmester og en hårdarbejdende politiker. Vores politiske analytiker Jens Ringberg skriver i en lynanalyse, at hvis Holbæk-borgmesteren formelt ender som næstformand i partiet, så vil der blive læst noget om fremtid og formandspotentiale ind i valget af hende. Christina Kryrosiak Hansen, hun skriver dog selv, at opgaven som borgmester i Holbæk Kommune altid vil komme først. Vi har rakt ud til hende for at høre mere om hendes ambitioner som næstformand i Socialdemokratiet, men hun er ikke vendt tilbage endnu. Danmarks Apotekerforening har fået en ny formand, og han kommer her fra vores område. Mads Honing hedder han, og til daglig der driver han Sorø og Glumsø Apoteker. Han mener, at de små apoteker i landområderne hurtigst muligt har brug for penge fra politikerne på Christiansborg.
3: Der er mange af de mindre apoteker, som i dag har økonomiske udfordringer allerede, og vi ser desværre kun en tendens til, at det vil fortsætte i fremtiden.
2: Ifølge Mads Honing, så er det her i bund og grund en problematik, der handler om ulighed mellem by og land. Eksempelvis i Nørre Aslev på Nordfalster, hvor vi har mødt to, der er glade for det her fokus på at bevare de lokale apoteker.
4: Det synes jeg er meget vigtigt. Ellers så skal man køre langt for at komme på apoteket.
5: Jamen det synes jeg, at det er rigtig rart, fordi der er jo mange ude på landet, som ikke har mulighed for at komme så mange steder hen. Så det synes jeg, at det er rigtig godt, at man tænker på det.
2: Sagde først Arne Jacobsen og så Bente Olsen, og vi har også fået et skriftligt svar fra sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun skriver, at apotekernes økonomiaftale vil blive genforhandlet senere i år. Hun nævner også, at der allerede er mulighed for tilskud til apoteker i land- og yderområder, og desuden, skriver hun, har Lægemiddelstyrelsen mulighed for at få eksisterende apoteker til at overtage apoteksbevillinger i yderområder, hvis der ikke er nogen, der frivilligt har lyst til at drive apotek der. Og så er der godt nyt til alle, der pendler langt her fra regionen. Regeringen lægger nemlig op til at forhøje befordringsfradraget resten af året. Det er en midlertidig løsning, som skal fungere som en slags modvægt til de højere priser på benzin og diesel. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne siger, at det midlertidigt højere befordringsfradrag vil give en gennemsnitlig pendler 2.300 kroner mere mellem hænderne. Og hvis man nu får lyst til en aftentur i bilen, ja, så vil det være muligt at køre mod solnedgangen. Der er nemlig lidt sol at se, men der kan også være lidt byer på ruten. I nat vækstende skydække og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
1: Du lytter til P4

0: Palm Trees sang Scarlet Pleasure.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Hvis du har tænkt dig, at du skal til festival i Haslev her på fredag og lørdag, altså være med på Haslev Festdage, så skal du lige være obs på, at der er lige lidt ændringer i programmet. Fordi rapperen Benny James, han skulle have optrådt lørdag aften på Haslev Festdage. Men det er altså aflyst, så den der optræden kl. 19.45 på scene 2 på lørdag, den kommer ikke til at blive til noget. Vi har besluttet at tage ham af programmet og har ikke yderligere kommentarer, skriver Frank Munson, som er medarrangør af Haslev Festdage og festivalansvarlig, og det har han skrevet til Radio 4. I går der sagde Frank Munson, at arrangørerne af festivalen var virkelig et stort dilemma i forhold til, om de skulle tage Benny James af programmet, fordi mange vil blive skuffet, sagde han i går. Og deroverfor stod jo selvfølgelig, at en række andre festivaler, Smukfest, Kløftenfestival, Borgfestival, Bakkefesten, de i går fjernede rapperen fra programmet, og Grøn Koncert tog ham af programmet allerede i slutningen af maj. Og det er fordi, Benny James er jo idømt 3 måneders ubetinget fængsel i maj for trusler og besiddelse af kniv. Den dom har han anket til landsretten, men den har altså allerede haft konsekvenser for en række festivaloptrædener, som han jo ellers havde planlagt, også Haslev Festdag med andre ord. Han står dog stadigvæk på programmet inde på deres hjemmeside, men man må gå ud fra, at han bliver taget af. Til gengæld er der en lang række andre kunstnere, som selvfølgelig bliver på programmet. Der er Suspekt, der er Dizzy Miss Lizzy, der er Queen Machine, TV2, der er Dodo and the Dodos, der er Gullimund, Hjalmar, Joey Moe, Mille, og så ser jeg Mumle her, og lige præcis Mumle. Hun optræder faktisk lørdag 15.45 på scene 1. Og det gør hun faktisk også lige nu her i P4 Eftermiddag, bare som en slags opvarmning, kan man sige, til Haslev Festdag. Rigtig god fornøjelse til jer, der slår vejen forbi Haslev om et par dage.

0: fra Jylland til København sang Mumle. Eller måske nærmere fra Jylland til Haslev, skulle vi kalde den, fordi i hvert fald så kommer Mumle til Haslev festdag og optræder på lørdag.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i
6: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: The Bangles, Eternal Flame.
1: P4 eftermiddag.
0: Som du måske hørte så sent som i de regionale nyheder for nogle minutter siden, et kvarters tid siden, så har regeringen i dag annonceret, at de lægger op til at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året, som svar på de høje priser på benzin og diesel. Det er helt konkret den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, som ligesom står bag det som en topprioritet, som han selv kalder det. Og det må jo nærmest være sød musik i ørerne på Rikke Grå Pedersen, som du lige har mødt, Mads Rågaard.
2: Hun bor nemlig i Sorø og pendler til Stigsnæs nede ved Skelskør. Og vi står lige og kigger på taksterne her og har regnet os frem til, at Rikke sådan i runde tal kan få 40 kroner i hånden om dagen. Hvad siger du umiddelbart til det, Rikke Grå Pedersen?
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Vi står også lige og kigger på indkomst. Nyheden er så ny, at vi faktisk er lidt i tvivl om, det her gælder dig. Det er også, så vidt vi kan se, indkomstreguleret det her. Men lad os nu sige, at du får de her 40 kroner om dagen i hånd. Hvad er det? Det er i rundtal 4.000 kroner resten af året, som vi lige har stået og regnet os frem til. Hvad tænker du, du kan bruge de penge til?
3: Ja, hvad kan jeg bruge dem til? Der er jo lidt ekstra til ferien måske så, men altså ellers så bliver de jo brugt til transportomkostninger som umiddelbart, ikke? Altså det er jo dyre, nu kører jeg godt nok i elbil, men elprisen er jo også blevet dyrere, så det hele det kommer nok til at sænke sammen til sidst, tænker jeg, ja.
2: Sådan helt overordnet, hvad tænker du så om, at man altså sætter prisen eller sætter befordringsfradraget op, selvom det måske ikke sådan rammer dig direkte sådan i første omgang?
3: Altså nu kunne vi lige stå og se, at det var noget omkring folk med en lavere indkomst. Og der giver det jo god mening. Altså alting er blevet dyrere, så folk har jo lidt svært ved at få det til at hænge sammen. Især hvis man ikke får så meget i lønposen. Så på den måde tænker jeg faktisk, at det rammer meget godt, måske. Ja.
2: Så ud fra sådan et, hvad kan man sige, samfundsperspektiv, så er det faktisk fint, det her konkrete forslag, som regeringen altså nu er kommet med, tænker du?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Så får jeg ikke noget af det, men det gør heller ikke noget, så må jeg jo finde de penge et andet sted.
2: Du skal i hvert fald måske hjem og regne, altså som sagt, vi står og kigger lidt her på takster og på indkomst osv. Ja. Det kan være, du skal hjem og bruge noget af aftenen på at regne, Rikke, og der er også mælk i bagagerummet her, kan jeg se, altså kølevarme med andre ord. Du må se at komme videre, tak fordi jeg måtte forstyrre.
3: Tak for det, hej igen. God.
0: Der er nok mange regnemaskiner, som der skal gang i på det nuværende tidspunkt. Konkret så foreslår skatteministeren og regeringen altså en model, hvor den almindelige befordringsfradragssats hæves med 89 øre per kilometer. Men altså, de nærmere detaljer må man jo lige se på, når vi og regeringen, Folketinget, kommer så langt. Regeringen har i hvert fald anmodet Folketinget om at få lovforslaget hastebehandlet.

0: Tisal var det her. Og det var titlen, hun sang her til sidst. XOXO.
1: Ikke så meget at tilføje til eftermiddagens trafik. Det kører fortsat stille og roligt derude, uden nogen større problemer at melde om. Tæt trafik er der ikke noget som helst af, og den kollektive trafik, ja, den har fortsat kun små problemer at melde om.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Uploader var det, og Dancing in the Moonlight.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Der er godt nok et stykke tid, til vi sådan for alvor kan se Moonlight, fordi ja, vi har jo lyse aftener og netter efterhånden. Men det er dog der, hvor vi må sige farvel til eftermiddagen meget snart, og så er der radioavisen kl. 18. Og efter radioavisen, så er der jo P4 Aften, og det er med Torben Møller i studiet.
2: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Yes, god fornøjelse med det. Og så vil jeg sige, at herop mod slutningen af P4 Eftermiddag, der vil jeg lige fyre en af de sange af, som er blevet offentliggjort netop i dag. Altså de 20 sange, som igen i dag er blevet offentliggjort til at skulle ligge på top 100, altså over de bedste danske sange nogensinde, som I har været med til at stemme på derude. På plads nummer 57. Der finder vi en rigtig dejlig sang med Carl Emil Petersen. Den hedder Amager Forbrænding. Du får den frem til radioavisen. Jeg hedder Maria Hollænder. God onsdag.

0: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
3: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: DR's kilder har ikke oplysninger om, at

0: Og is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
2: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion.
3: Ja,
1: jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
2: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op af kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Seested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok, Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Brian Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be All Right. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters.

0: Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Matty med Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.

En stærk fornyelse i dansk musik, Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabla.dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre Afterwaves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: Vi tager folkemøde.
1: Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
2: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
3: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor
2: er på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
1: Et vidunderligt folkemøde.
2: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie, 1998, ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven, det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanne

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i en mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing.

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4-aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og IKAST.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Saúde!

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med Blæser.

0: Sjælland til København.
1: Ja, vi kommer fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Må ikke det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Hjem igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof. Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen, lidt eller nogen sol. Og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftige med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4. Du lytter.

0: bedste.
1: Med Torben Møller.
0: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.
1: Come on.

Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. She's just

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4 Aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Upcoming. Beat It.

0: lytter til P4 Aften.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Lasse skriver, Band-Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute. Meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned. Og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris. Men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to odder.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Aften. Mads Langer, 3AM, lige her efter radioavisen. Ja, 3AM synger han reelt af klokken 21.06. Så vi har altså en lille time nu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aftensnabel.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

party. Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtigt for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsner fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsner, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival, så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen. Så jeg giver op nu.

Sjov lille afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her. Er der nogen plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit? Så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

Carl William Blind igen. Det har været fire fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: også her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DRTV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre. Jeg

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og the rest come. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til at sige, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

Live-scenen. I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sær, jeg elsker at lytte med her på før natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heat, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem, jeg vil foreslå Waterline." Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

fuldstændig forelsket i Sombers musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem, altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har. Hvad du

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23 radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fransk radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi. Og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Almblad. Christian Almblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Albert siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Albert. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina. Her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygtelig tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10.20.30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Hit. Her får du Daisy.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Den hedder Memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før 18 lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning. Soul Asylum får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde, et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så er der ud af virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a dr.dk.

masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sisson, hendes seneste single. Så var der Annika med Luk mig ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About Me.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Kesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det